0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим една творческа идея за опазване на парковото и културно наследство в градините на България, а именно да се заключват вечер.
2: Ще откликнем на възмущението на група граждани, които искат да прекарват топлите летни вечери в парка.
1: Ще си представим за миг, че през месеците от април до октомври парковете ще са отворени между 9 и 21 часа, а от ноември до март само до 18 часа. А после?
2: После студ и мрак. Докато настъпи той обаче, вандалите ще са унищожили всичко.
1: Мнозина обаче скачат срещу тази идея и казват: оставете природата на хората. Ясно е, че през годините бяхме свидетели и на някои жестоки посегателства, буквално срещу човешки живот, но в крайна сметка какво по-нормално и приятно в топла лятна вечер да си седиш на пейката, да си говориш и да се радваш на времето около теб.
2: Или да гледаш постамента на някой известен поет, защото неговия бюст отдавна е откраднат.
1: Или да вървиш прегърнат през нощта с любимото момиче и да си говорите до разсъмване за живота, поетите, бюста, постамента и пейката, към която сте се запътили.
2: На която? Питаме ви. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд? Трябват ни само камери, осветление и охрана.
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
2: И ви посрещаме точно в 6.

0: утро от Райка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша и хоп, средата на юли, 15-ти, сряда е днес и питаме, добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. Ара такава идея и инициатива се появи в последните дни. Доколко обаче това има смисъл, други обаче скачат и казват, че най-нормалното нещо е да се радваме и наслаждаваме на това, което имаме в градовете си и без това зелените пространства не са толкова, колкото всички ние бихме искали. От друга страна, знаем, че понякога е опасно и сме чували за много случаи, в които човек става сутрин, прави си сутрешното тичане в парка или пък иска да се разходи вечер. Някои от случаите всъщност завършиха с ужасни инциденти и загуба на човешки живот, но това означава ли, че трябва да сложим всичко под ключ?
1: На всяка манджа!
2: Тройка! На разсъмване!
3: Може би наистина разкалничето е да има повече охрана, повече камери и наистина хората най-после да осъзнаят, че както пишеше на една табелка, не газете тревата, тя е ваша. Всичко, което е в парка е за нас и ако го унищожим сега, утре няма да го имаме.
0: От друга страна, все пак като каза унищожение, се работи доста по въпроса. Сещам се и за скандалите в последната седмица около легендарното последно творчество на ПУП в Борисовата градина. Това, че се премълчава за едни сондажи, за една вода, за един вълк, за едни частни собствености и въобще играта продължава в същия цирк, което обаче е една отделна тема, но горе-долу пак е в тази. Все пак, ако си имате любим парк или градинка и ако сте имали преживявания сутрин или вечер, споделете доколко безопасно се чувствате там. Това е Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трейка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане малко преди 6:30. Идеално време да си облечете каквото и да е, или просто да си нахлузите кецовете, да си вземете кучето и да отидете в парка. Тази сутрин питаме, добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. Всъщност, то не е само вечер, защото предложението за между април и октомври гласи важи за интервала между 9 и 21 часа, така че по това време, ако искате си разходите кучето в парка и това се реализира, няма да се случи.
1: Ако искате да потичате рано сутрин и преди работното ви време, което започва между 7 и 8, то тогава край, забравете за това нещо, тичате на място или на някоя електронна пътечка. А що се отнася пък до късните часове, това е най-безплатното забавление и най-приятното за младежките компании, които искат да си посвирят, да си попеят, да изпият някоя бира.
0: И освен това, жестокия кеф да си седиш по пейките с приятели, ей така, не да се задължително се влачиш по заведения, усещането за свобода. Да си говорите до 100 часа и да си правите каквото си искате. Не всички са вандали.
1: Да, и не всички са перверзници.
0: Това е Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от тройка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Красота, музика, вечерни концерти, примерно насред Борисовата градина в София, както си говорихме по-рано сутринта, или пък в някоя друга част на страната. Любими паркове, в които са израснали поколения хора и ги свързват с приятни преживявания, трепети около дечица, любовни истории, приятели или просто каране на колело. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, питаме днес, за да са безопасни за гражданите? Или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: И адекватна намеса, когато на камерите се видят въпросните вандали, да се действа на момента, защото след това ходи ги търси. Може би една сюрреалистична картина представлява Централната алея в Западния парк, където вървиш от двете страни.

0: ние имаме бюстове на поети, само че стоят само постаментите, защото въпросните бюстове са били от бронз и отдавна някой ги е претопил.
1: Да, други обаче успяха да оцелеят, трети бяха посегнати, на трети беше посегнато от вандали. На мен ми направи на впечатление друго. То не е толкова във връзка с темата ни днес, но все пак културата и отношението имат общо с това. Тези дни си отиде втория ни космонавт Александър Александров и гледам как съгражданите му са го изпратили, тъй като се оказва, че освен паметник в неговия град Омуртаг, който е бил отрупан с цветя, е имало и завет, който той е оставил. Той е бил затворен, не знам, в капсула или нещо такова. Идеята е била този завет да бъде отворен точно в такъв момент. И какво казва той? Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдещето е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Омуртаг ще се гордее със своя звезден миг, мига, когато заедно с мен в космическото пространство полетя и шепа родна пръст. Аз бях там, отгоре, видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката, пазете я. В космоса по-хубава от нея няма. 17 юни 2013 го е писал и оставил.
0: Александър Александров е от град Омуртаг. Всички знаем за Омуртаговата колона, на която има написан завет, който помним и до ден днешен. Това са едни безсмъртни думи, които кореспондират по някакъв начин с това, което е написал Александър Александров. Знаем какво пише там. Човек се ражда и умира, и друг се ражда, но нека навеки остане построеното тук от мен. Така че нека да опазим това, което имаме за бъдните поколения.
1: Да, освен това, Омуртаг е бил от, нали, отваря нова страница, ако може да се каже така, в политиката на българските канове. Ясно, че духовното е било важно, но той е, може би, първия дълбоко духовен и обърнат към себе си и държавата в този смисъл, владетел на България. Та, може би, на постъпките на историята ще можем спокойно да седнем и да си поговорим за нея на някоя пейка в парка или съвсем безобидно да се забавляваме и да си изкарваме приятно времето. Какво мислите по тази сутрешната тема? Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите? Или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана? Това е Витоша.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Областният председател на ДПС Бургас Христо Широков е бил задържан в Поморие при полицейска операция. По първоначални данни, арестът е свързан до съдебно производство, което се води на територията на област Кърджали. За сега не е оповестена официална информация за предмета на разследването. Христо Широков е дългогодишен общински съветник в Поморие. През 2024 година той беше избран за областен председател на ДПС в Бургас. До момента от партията не са коментирали. 35-годишен мъж загина при пътен инцидент между два леки автомобила на пътя София-Варна в участъка между местността Момина Чешма преди Търговище. Сигналът за катастрофата е подаден малко преди 10 часа с нощи. По първоначални данни, двата автомобила са се движили в една посока. При инцидента на място е загинал пътник в един от автомобилите. Изясняват се причините и обстоятелствата около тежката катастрофа. Шестима души загинаха при пожар в жилищна кула в центъра на Брюксел, която е била в процес на реконструкция. Огънят е избухнал на втория етаж на сградата, известна в белгийската столица като Окси Тауър, след което се е разпространил към първия етаж. Няколко работници са останали блокирани в асансьор, докато пламъците са обхванали шахтата и се достигнали няколко етажа. Откритите тела все още не са идентифицирани. Двама тежко пострадали са откарани в болница. Прокуратурата в Брюксел съобщи, че инспекцията по труда ще провери дали на строителния обект са били спазени всички изисквания за безопасност. На обекта са работили повече от 200 души. Властите в Гърция предупреждават туристите за много топло време с вятър и висок риск от пожари. До края на седмицата температурите в голяма част от Гърция ще достигнат до 40 градуса, предупреждават от гражданска защита. По островите, както и в континенталната част, духа силен вятър, което увеличава и риск от пожари. В Егейско и Юнийско море се очакват силни бури и вятър. Областните управители на Солун и Халкидики забраниха влизане в паркови и горски райони, както пеш, така и с автомобили. В рисковите райони има и полицейски патрули, които следят за спазване на мерките и глобяват нарушителите. Изгарянето на растителни отпадъци и паленето на огън на открито са абсолютно забранени, независимо от степента на риска. Според новият наказателен закон в Гърция, умишленото палене на пожари се наказва за затвори, глоби и до 200 000 евро. Препоръчва се при силен вятър да не се влиза и в морето с джети и водни ски, заради зачестилите случаи на пострадали хора. Изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес че производството на петрол в страната не е засегнато от двете мощни земетресения, отнели живота на над 4500 души миналия месец. Родригес посочи, че Венецуела, която разполага с най-големите доказани запаси от суров петрол в света, добива 1,2 милиона барела дневно, ръст от около 10% за една година и че правителството остава уверено в силният икономически растеж през тази година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Левски се наложи категорично над босненският борец Баня Лука с 4-0 и се класира за втория предварителен кръг в Шампионската лига по футбол. Левски като цяло доминираше през първото полувреме на стадион Георги Аспарухов, но така и не успя да преодолее сгъстената отбрана на босненските шампиони и двата отбора се оттеглиха на почивката при нулево равенство. В началото на второто полувреме Армстронг Окофлекс даде преднина на сините. В 59-та минута Рейналдо надбяга с лекота синиша синичанин и вкара за 2-0 с много силен удар в близкия ъгъл. Рейналдо вкара още веднъж 65-та минута, когато бе изведен с пета от Майкон и прехвърли Четкович за 3-0. Резервата Хуан Пере отбеляза четвъртото попадение в 85-та минута. Така Левски отстрани борец с общ резултат 5-1 и през следващата седмица ще посрещне румънският шампион Университетя Крайова. При победа в двата двубоя сините имат гарантирано място в групова фаза на европейски турнири, а загуба ще ги изпрати в третия квалификационен кръг на Лига Европа.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния остави само

0: добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. Заради премахване на крайпътна растителност временно ще бъде променена организацията на движение между 47-я и 52-я километър на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш 7.13. Ново утро. Аз съм Елена, с Кирил и Тодор. Ви посрещаме, както обичайно, сряда 15 юли и в разгара на лятото решихме да коментираме една идея, съвсем наскоро предложена. Питаме така. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите? Или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана? А идеята е на гражданска инициатива в София за лятото до октомври от 9 сутринта до 9 вечерта, а през по-студените месеци да се заключват направо в 18 часа. А дали това ви се струва прекомерно? Дали е ограничение, както протестират мнозина, че всъщност трябва да се радваме на природата и предназначението на парковете? Случвало ли ви се нещо конкретно, неприятно? Имали ли сте напрежение дори сутрин, когато изкършавате да си изведете кучето? Може да пишете на страницата ни във Facebook, във Viber канала ни Тройка на разсъмване или да звъннете на 0878 50 000. По това време, някъде около кафето, проверяваме и какво казват звездите за днешния ден. Овни, каквото и да правите днес, старайте се да проявявате по-голям творчески заряд, да излезете извън рамките на клишетата, на обичайния си работен рефлекс, особено ако сте се посветили на такъв тип творческа работа. Общуването с околните ще е ефективно, така че споделите, обменяйте планове, идеи, ще се роди нещо хубаво. Да.
1: Драги ми тълци, ако все още не ви се е родило нещо хубаво, но е на път и отношенията с близкия ви човек са повече от сериозни, да знаете, че сравненията с други хора в любовта са опасни днес. Може да нараните партньора си. Въздържайте се от коментари, които не са поискани. Стара задача, която сте отписали, може внезапно да се съживи на работното ви място, така че и там си отваряйте очите на 4.
0: Близнаци, огромна част от вас са хора в един изключително натоварен спортен режим, така че ако се лишите от необходимия сън и почивка и решите да си спазите графика всички тренировки, това означава, че може да прескочите възможностите на тялото си, да го измъчите и накрая се чувствате просто ужасно уморено. Хранете се просто с по-леки храни, това ще помогне на организма да се пречисти, а и въобще на целия ви тонус.
1: Сещам се за един... Но сега минаваме към ръцете. Не се затваряйте в себе си, ако нещо ви притеснява в любовта. Партньорът не е враг. Кажете му какво чувствате без страх. Ще ви потърсят иначе за мнение по чужд проблем на работа. Бъдете честни, но не жестоки. Думите ви ще бъдат запомнени, а най-добре не казвайте нищо.
0: Така, честни, но с добро отношение. Лъвове, днес ще си мислите или ще водите диалог за пари. А ако имате финансови проблеми, припомнете си дали в миналото не сте направили грешна стъпка. Например, да сте се отнасяли лекомислено по отношение на някои финансови въпроси, към които е трябвало да подходите по-сериозно, иначе казано, направете си им па някакво преразглеждане на финансовата култура, за да сте спокойни за напред.
1: Или едно кафе. Затова след малко обаче кафето имам предвид нашето, защото сега стигаме до девите. Перфекционизмът ви, деви, на работното място може само да ви забави и затормози. Позволете си да пусне

0: на някои неща без ваш контрол сътът няма да спре да се върти. Проверете банковите си извлечения, обаче ви съветват звездите. Може да има нередност, дребна грешка може да ви коства много пари, време и нерви.
1: А ако не можете да пуснете контрола, което е типично, просто го прехвърлете на друго място, не в работата. Може и така да стане. И това е горе-долу. Кафето е ясно, Дюк Диман чуваме и след това продължаваме звездните по Витоша.

0: Добре утро от Трайкамера. Съм Ванеса. Сутрешното шоу на Радио Вейтуш 7.19. Паркове и градинки са темата днес и заключването вечер. А ние продължаваме с везните. Везни, денят ще бъде изпълнен с любопитни изживявания, от които може да почерпите полезен опит. Няма да се задоволявате с всекидневните навици и ще търсите приключения. За да се възползвате от позитивно влияние, не стойте вкъщи, излезте навън. Вижте какво ще ви предложи деня и срещите с хората.
1: Скорпиония, вие след като излезете навън, надоверете се на интуицията ви, защото тя в любовта днес работи силно. Просто трябва да я следвате, дори да нямате доказателства, вътрешния глас няма да ви излъже. Стара съперническа връзка на работното ви място пък може да прерасне в партньорство и това е най-хубавото нещо, което може да ви се случи днес.
0: Стрелци, днес е възможно да се случи нещо непредвидено, което да ви развълнува или вдъхнови. Например, интересна среща, запознанство. Не е изключено обаче да намерите и отговор на въпрос, който си задавате от известно време. Важното е да търсите решения и шансове, а не да се фиксирате върху проблема, който ви се струва неразрешим.
1: Важен ден за козирозите. Козирози ще ви потърсят за отговорна задача на работното ви място днес. Помислете добре обаче, преди да кажете да, това ще отнеме време и енергия. Денят е стабилен финансово, но не правете промени по спестовните си сметки, например. Оставете ги както са си за сега.
0: Водолей, ако днес си сътрудничите с други хора и се впуснете в съвместно,

0: различни инициативи ще имате успехи, така че не правете всичко самия, бъдете екипен играч навсякъде, и в работата ви, и вкъщи. Денят е прекрасен за бизнес преговори, контактите ще работят във ваша полза.
1: За рибите днес е денят, в който могат да си поискат своето. Съветът за вас гласи: кажете какво искате и от какво имате нужда. Без страх ще се наложи да помагате на колега иначе, който е в беда на работното място. Помогнете, но не вършете неговата работа вместо него.
0: Тази сутрин в тройката питаме: добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. Една идея, която повдигна много бурни реакции, тя е повдигната от гражданска инициатива в София за район Красно село, но в крайна сметка касае въобще парковата култура. Знаем, че през годините някои от най-ужасните престъпления се случиха точно на територията на паркове. Знаем, че може би усещането не е същото в последните две десетилетия да влезеш много рано сутрин или пък късно вечер на разходка, но парковете си имат едно основно предназначение, така че това ли е най-лесният вариант? Просто да сложим поредното нещо под ключ и с някаква форма на ограничение, или да направим така, че да ги обезопасим?
1: До там ли я докарахме, ни пише Симона Янкова на страницата ни Тройка на разсъмване във Фейсбук. Страхотно. Признак за пълно бесилие, абдикация от реалния проблем, възпитанието на хората от деца в антисоциално поведение.
0: Възпитаване, да. Това е отговора. Да се възпитаваме в антирич. Това е резултата. Сега, да, както всеки проблем, който се обсъжда, той има страшно много страни, от които може да бъде подхванат и закрепен. Ясно е, че и идеята е да има съвсем различна култура в обществото ни, така че да не се страхуваме, че може някой да ни посегне и въобще да има някакви такива индивиди в пространство, отделени за удоволствие, за късни концерти, за висене по пейките, както си говорихме по-рано сутринта. Но има нещо, парковете са част от градската среда, така че на място всеки един град ще трябва да си поема ангажиментите по-сериозно. Много хора са коментирали тази идея от други инициативи и казват, че просто това, за което се апелира от много отдавна, да се инвестира в по-добро осветление навсякъде по парковите алеи, да има повече камери и, разбира се, повече полиция, която да охранява. Това е.
1: То и сега си има полиция. Всъщност парковете не са оставени съвсем без охрана.
0: Е, повече, казваме повече.
1: Да. Така, например, в София има специализирани общински фирми за това. Общинското дружество е Егида София, освен това общинска полиция, специални звена към МВР и видеонаблюдение, където има.
0: Където?
1: Където има. Където е останало живо и здраво. Между другото, имаше доста такива случаи навсякъде из страната, където чрез видеокамери се вижда така наречени вандали.
0: 087-850-1000 е телефона. Дали се притеснявате само от вандали или от посегателство върху самите вас? Имали ли сте притеснения, когато излизате? Оставате ли, позволявате ли си да оставате до по-късно по парковете, откакто е хубаво времето сега? Кои са ви любимите? Може да споделите в Тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
2: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гарантия.

0: Франция. Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина лаваца, сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
8: Заради премахване на крипът на растителността временно ще бъде променена организацията на движение между 47 и 52 км на автомагистрала Хемус. Дейностите ще се изпълняват от 8 до 17 часа в плотното в посока София, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафика ще се осъществява в активната лента. Шофирайте внимателно в участъка.
9: Витуша, топ 20.
10: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега, време за пари и ако искате да участвате в родени с късмет, условието е да сте родени през ноември.
1: И ако това е факт, вече ви очакваме, вдигаме само на един знаете, каквито са правилата на играта. След доброто утро, веднага ви теглим една година и ако е годината на вашето раждане, вече имате 50 евро.
0: А за да ви вдигнем, трябва да ни звъннете, а телефона е 0878 50 000. Очакваме ви, ако сте родени през месец ноември. Добро утро.
2: Ало, добро утро.
0: Слушаме.
2: Румяна Стенова се обажда.
0: Здравейте, добре дошла. През юни, през ноември ли си родена,
2: да,
0: Румяна?
2: През ноември.
0: Ноември, добре. Да. Добре, теглим годината. И тя е...
1: Според нашия компютър, ти си родена през
2: 1988. Не,
0: и 60-та. Иха. Добре, а да си родена на 22 ноември?
2: Не, на 13-ти.
0: Прекрасна дата, чудесно за скорпионите и ти желаем хубав ден. До другия път всичко хубаво.
1: Пак да не се увадиш.
0: Още две възможности днес. Кой месец ще се падне обаче? Слушайте в 8.30 и в 9.30 Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: 18 градуса в Пловдив, Варна и Бургас, 21 градуса в момента, в Созопол 22, в Несебър също 22 градуса, в Кърджали 19, а в Смолен само 15. Добре дошли, време да си кажем здрасти в средата на месеца и питаме, добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. Прокрадна се една такава идея за конкретно парково пространство. Разбира се, се поде и за останалите. И от тук насетне проверяваме доколко спокойно и сигурни се чувствате през годините. Променило ли се нещо по парковете и градинките в района, в който живеете, и местата, които обичате да обикаляте? Дали навиците ви са конкретно свързани през топлото време? Точно с това, събиране с приятели, им стоене до късно вечер, излизане с децата ви или пък просто разходка с кучето сега? 0878 50 000 е телефона.
1: На всяка манджа. Тройка. На разсъмване.
0: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Слушаме.
2: Добре, но се във връзка с темата паркове.
0: Да, по-силничко само слушаме.
3: Давай.
2: Моето мнение е, че това е поредното нещо, което там власти, или както ще да ги наречем, се опитват с по-малко средства и по-малко отговорности да решат.
3: Не, това е гражданска инициатива. Сами хора са го подели това нещо. Може би пък именно...
0: Сега дали имат общо с властите, не знаем.
3: Да.
0: Като част от гражданска.
2: Обикновено имат.
3: Кажи сега, слушаме.
2: Това да затворим парковите е нещо като, вместо да направим пасарелка, примерно на кресла, слагаме един светофар и решаваме проблема. Това не е решение на проблема, защото той създава друг проблем.
3: Добре, а как би могъл да се реши проблема според теб тогава, за да не се случат инциденти в парковете, да не се троши там имуществото и така?
2: Другия вариант, който и ви споделете, камери, охрана и така нататък, а не да ги заключим.
3: Ами добре, а ти самия какво обичаш да правиш в парковете? Кога си се разхождал последно там?
2: Ами, честно казвам, аз не се разхождам по паркове, защото живея извън София.
0: Така.
2: Но вечер не ми се е налагало, не ми се е случило по-точно изключение на ловния парк там, когато съм бил по спортни лагери с мои
3: приятели.
2: Но да, със сигурност, дами ще е страшно вечер, но в крайна сметка с някаква охрана, камери и така нататък. Окей, другото, което е сама жена, това не е разумно да ходи по улиците, а камо ли в парковите.
0: Е, да, добре, не. Дайте тогава да ходи в клетка с ключ за всеки случай.
2: Не, за това казвам, че всъщност заключването на парковите не е решение.
0: Разбира се. Така. Виж, аз това, което виждам, тази идея е лансирана от Цанко Данков, който е създател на Facebook страницата Район Красно село, инициативност и решение за бъдещето. Така звучи много политически и общинско, обаче всъщност това си е някаква свободна страница. Този човек от години, това е гражданска платформа, и то от години активно сигнализират за най-различни проблеми в района. Така, доколкото разбирам, не е заявявал някаква политическа привързаност, но тук вече е въпроса, че това наистина много лесно обслужва властите да кажат, хубаво, няма даваме пари за камери, няма даваме пари за повече охрана, за осветление, всичко това, за което апелират
2: за
0: хората от години.
3: Да, ама не е така, защото всъщност това е една много голяма инвестиция. Ти представяш ли си, понеже конкретно става дума за парк Хиподрума, той целият трябва да се огради с една ограда, която не може да се прескача.
0: То не става дума само за този парк всъщност в случая. Става дума и за абсолютно всички. Ето тук, че има и други хора, които са се включили, коментирайки инициативата, като например Янко Гинчев, който пита кога ще бъде заключена Борисовата градина. Нали, ако това е проблема. Напротив, доста е удобно, защото няколко десетилетия вече, откакто останаха едни много тежки криминални случаи в Борисовата градина в София, се говори за това, че трябва да има повече осветление, повече камери и повече охрана вечер, а обаче всичко това със средства.
2: Да,
0: никой това не ги е дал.
2: Които трябва да бъдат почистени от храсти и тем подобно, защото всъщност там няма видимост.
3: И как да няма храсти, нали е парк?
0: Няма видимост.
2: Значи храсти е едно, джунгла е друго, извинявайте.
3: Съгласен съм, да, така. Ами, благодарим за това мнение. Наистина, парковете са за хората и да могат да си ги ползват, обаче

0: че пък нека имаме едно, че те са наши и когато ги унищожим и следващия път отидем, просто няма да се радваме на това, на което сме били.
1: Абсолютно.
2: А ти обичаш ли пе такива някакви летни навици, разходки с дечица, с приятели или пък да ходите да слушате нещо?
1: Да, но ми се случва рядко напоследък.
2: Ясно.
1: По-скоро извън градовете, нали, пътуванията на такива неща.
2: Ага. Хубав ден и благодарим, че звънна. Чао-чао.
1: Благодаря.
2: Всичко добро. Къде живеете? В вашия град, кой е любимия ви парк? Или пък си имате някакви по-близки и малки градинки? Чувствате ли се комфортно по всяко време на денонощието? И ако трябва да има някаква форма на сигурност, каква да е тя? 087850000 е телефона. Това е Витоша.
3: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
5: От Дансон. Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
8: Алекса, прибирам се.
9: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
8: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент.
10: Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
12: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
13: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
14: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
15: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
16: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
15: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
16: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
15: Доверието е от вас.
16: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
17: Радио Витоша. Следвай музиката.
18: Подкрепата на...
19: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Майли Сайрас, утрото на срядата с дата 15 юли и ден, в който се радваме на прохладата вечер и сутрин. Говорим си за парковете и градинките, за градските пространства, които са безценни, за някои, с които е свързано детството ни, времето, част от любовта и, разбира се, голяма част от вечерите, в които се срещаме с хора или просто отиваме на концерт на открито. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, както има идея, за да са безопасни за гражданите? Гражданите или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. 087-850-1000 е телефона. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: А мина ли темата за парковите или още имаме?
0: Ето я в момента.
2: Да, и така ще бъде до 10 часа.
1: Страхотно, аз защото пътувам и не знам всъщност дали се случи. Ами, да ви кажа моето мнение. Моето мнение е, че не е необходимо да заключваме парковете, достатъчно да има добро осветление, видеонаблюдение и присъствие на реда. И освен това, това да заключим парковете не означава да е по-евтино за общините. В никакъв случай. Това са едни други разходи, огради, хора, кои ще плаща на тези хора.
0: То за някои от големите паркове, като Борисовата градина, е невъзможно да се сложи ограда, не само защото е гигантска, а и защото има такива като улички, като места, които минават покрай нея за гражданите и въобще е невъзможно да се заключи, но примерно има няколко официални входа и казваме, че слагаме катинар на тях.
1: Ами достатъчно да има видеонаблюдение. Освен това, те, които са като малките паркове, те не могат да бъдат заключени. Вижте, вандали има и през деня.
2: Да.
1: Така че престъпления стават не само в парковете, може да се случи и навън. Някъде в междублоковите пространства.
0: Ти в кой град живееш?
1: Аз съм от Пловдив и имам практика в това да писал системата с парковете.
2: Да.
0: Т.е. работил си нещо свързано с парковете ли?
1: Да.
0: Прекрасно, здравей. Как се казваш?
1: Димитър Колев съм.
0: Димитър Колев.
1: От Пловдив, да. Бях на район Западен кмет. Имам няколко парка изградени.
0: И добре, каква е системата при вас? Осветление, камери, охрана? Въобще е целият механизъм как работи?
1: Значи за всички нови паркове, които сме правили, винаги слагахме видеонаблюдения и добро осветление. Освен това, много тясна работа с полицията. Имал съм няколко инцидента с вандали. Единият беше по нова година. Едни сладури бяхме запалили коледните лъха в парка Ружа. Едни младежи отидаха, разбутаха лъхата, играха на футбол с топките, изключиха я. И тогава по камерите, тези, които работиха в детска педагогическа стая във второ район, но много бързо ги хванаха, кои са младежите. Накарахме ги да си платят щетите.
0: Добре, това е вандалство, посегателство върху хора, пето, нали, много момичета се притесняват сутрин да тичат, вечер да минават през парка.
1: Такива случаи не сме имали, да ви кажа. При нас не сме имали. Такива по-скоро посегателство върху имущество. То краднат нещо, няма да забравя, бяхме направили парка Розариума и след няколко дена изчезна едно от въжетата на съоръженията на детските площадки. На камерата го видяхме един човек, че дойде, демонтира си въжето през нощта. За какво му беше това въже, че тегли колили, нямам си представа.
2: Пак хубаво, че не са изчезнали розите, защото аз съм виждал и такива неща в паркове, където са заседени цветя.
1: Има.
0: Да, като казвам.
1: Има обаче и тихи вандали,

0: час, да, които през деня отива, сяда си там на пейчетата, пади едно нощче, почва да чопли нещо.
1: Да, за да изглежда всичко захабено и гадно.
0: Или отива на стрит фитнеса и на детската площадка, там чопли нещо, къса, върти някакви болчета. И те остават така почти невидими, но с времето нещата се разрушават.
1: Така да. Много благодарим за обаждането и приятен ден.
2: Всичко добро.
1: Всичко добро. Чао, чао. Това е Трайка на разсънване. От студиото на Радио Витоша.
3: Новините. Темата с пътната безопасност ще бъде на дневен ред на заседанието на Министерския съвет след поредица от тежки инциденти на пътя, някои от които с участието на тежкотоварни превозни средства, няколко министерства се заеха да изготвят промени. Ще бъде създаден единен контролен орган, който да обедини инспекторите от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Националното ТОЛ управление, Агенция Пътна инфраструктура и други структури. Предвижда се информацията от ТОЛ камерите да бъде предоставяна и на останалите институции, така че в реално време да се засича не само превишена скорост, използване на телефон или липса на колан, но и на опасни изпреварвания, движение в аварийната лента, претоварени камиони, неукрепени товари, задръствания, паднали предмети и други. Създаването на така наречения национален план за пътна безопасност е възложено от премиера Румен Радев, като срокът е до края на август. 52-годишен пиян шофьор на камион е предложил подкуп на полицай и е задържан в Чепеларе, съобщават от МВР. Тежкотоварният автомобил е бил спрян за проверка в рамките на спецоперация за контрол на товарния трафик. След като тестът с дрегер за употреба на алкохол отчел 1,31 промила, водачът на камиона подхвърлил банкнот от 50 евро в полицейски автомобил. Камионът е с румънска регистрация, шофьорът е чужд гражданин, той е задържан за 24 часа. Срещу него са образувани две бързи производства за шофиране след употреба на алкохол и за предлагане на подкуп на полицай. Съединените щати и Иран си размениха нова серия от удари, след като Вашингтон поднови морската блокада на иранските пристанища. От Централното командване на САЩ съобщиха, че са провели нова серия от удари за трета поредна нощ. Атакувани са били десетки военни обекти в близост до Урмуския проток и по иранското крайбрежие. Иранската революционна гвардия атакува американски военни бази в Йордания, Кувейт и Бахрейн. Кувейт съобщи, че един от корабите на военноморските сили е бил поразен при иранска атака, в резултат на което са били ранени 4 военнослужещи. Състоянието им е стабилно. Въоръжените сили на Кувейт са засекли и са прехванали една балистична ракета, 5 крилати ракети и 33 дрона по време на атаките, които са били насочени срещу няколко важни граждански обекта. Паднали отломки са причинили материални щети. Междувременно броят на жертвите при атаките срещу търговски кораби в Ормузския пролив достигна най-малко 2 убити и няколко ранени, съобщи Международната морска организация, след като Иран беше обвинен, че нанесе удари по 2 кораба в Омански води. Хиляди хора излязоха по улиците в Испания тази нощ след класирането на националния отбор по футбол за финала на световното първенство. Феновете празнуваха победата над Франция с 2-0. Впечатляващо, на финал още веднъж националният отбор ни кара да мечтаем, написа в профила си в мрежата екс-премиерът Педро Санчес. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
4: Новини от световното първенство по футбол.
5: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
3: Испания се класира за финала на Мондиала, след като в първия полуфинал отстрани Франция с 2-0. Тимът на Луис де ла Фуент имаше контрол през голяма част от мача и не остави никакви шансове на блестящата френска атака. Килиан Мбапе и компания не успяха да създадат почти никакви опасности пред Унай Симон. Срещата в Дала с големи периоди не блестеше с футболни достоинства, като до 20-та минута нямаше чисти положения. В средата на първата част Испания поведе от ДУСПА, която дойде от нарушение на Люк Адин. Левият бранител не се ориентира при дълъг пас от дълбочина към Ямал, който си поведе, а Дин го изрита в бедрото. Съдят Иван Бартон от Салвадор не се поколеба и посочи бялата точка. Микел Оярсебал вкара безгрешно до гредата, за да даде аванс на европейските шампиони. 58-та минута Педро Поро влезе под ясната зона, тръгна на дрибъл между двама, направи двойно подаване с Дани Омо, излезе сам срещу вратаря, прокарвайки топката покрай Менян. Само след 2 минути гол на Ламин Ямал беше отменен заради милиметри засада, както показа камерата на VR системата. Така Испания чака на финала Англия или Аржентина, а Франция ще трябва да се задоволи с мача за бронзовите медали.

0: Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад. До 18 часа днес се променя организацията на движение при 8-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват поетапно краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следва стриктно поставената сигнализация.
2: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка на разсъмване.

вече. Добро утро, Трайка на разсънване с утрешното шоу на Радио Витоша, 8:16, ново утро. И тази сутрин питаме, добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. Такава идея се появи по предложение на гражданска инициатива от София, която не касае цяла София, но все пак беше подета за коментари за останалите паркове, включително и Борисовата градина. Но няма значение дали се намирате в Бургас и Морската градина, вие наблизо.

0: Изо, или пък сте в Стара Загора, например, може да ни звъннете на 0878 50 000. Чувствате ли се спокойни в парковете и градинките във вашия град? Дали са част от живота ви буквално през по-топлите месеци? Какво обичате да правите? Спокойни ли сте за себе си и за децата си? И как си представяте, например, едно музикално събитие, ако вечерта трябва да се заключва парк?
1: То зависи какво е музикалното събитие. Обикновено, когато има такова, то се огражда мястото. Ако има импровизиран концерт,
0: нали? Ама не винаги се огражда. Напротив, е виждам в Борисовата градина. Има открити сцени, които са малко по-нагоре, като тръгнеш от езерото Ариана нагоре. Това е открита сцена, там не се загражда. Нали, не говоря за маймонарника, това, което е отвореното пространство. И там има фестивали, танци, най-различни при такива събирания.
1: И да, но да речем Колодрума, там виждаш с ход и на други
0: там,
1: места.
0: Там, да, ама на много места са просто и в страната, просто открито насред парка, и то това му е чара.
1: Да. Аз говорях за другите импровизирани музикални концерти, които е така една компания с няколко китари, отива
0: да,
1: си
0: да.
1: Ги провежда.
0: Много добро. Ало?
2: Здравейте.
0: Добро. Да, само че можеш ли да говориш много по-силно? Слабо те чуваме.
2: Сега чуваме ли се добре?
1: Да.
0: По-добре, слушаме.
2: Исках да изкажа мнение относно това за парковете. Честно казано, за мен е жива лудост едно такова решение като заключване да бъде нещо работещо. Просто защото това е едно да заключим мораз. На принцип трябва всеки човек да има по някакъв начин възможност за отмора, без значение по кое време. Единственото, което според мен може да регулира по някакъв начин някакъв вид опасности и така нататък, може би са камерите. Но заключването изобщо не е вариант. На този начин това означава, поне за мен, все едно да заключим водата. Това... И да има регулация на водата.
0: Това от една страна един вид е като малко да си махнеш отговорност. Казваш заключено е, знаете, че е забранено след толкова часа и после на своя отговорност. Но то не е и толкова невъзможно, не от гледна точка на заключване, а от гледна точка на забрана, ако решат. А тия дни се сетих с едно приятел, че как по ковид време го имаше това извращение, че стояха прием в София в посока Люлин планина над Горна Баня. Полицаи, които ти забраняха се качиш нагоре на чизва въздух и пред очите ми в младост, в градинката зад нашия блок, полицаи се скараха и изгониха една бабка, седнала на пейка, просто да диша чист въздух. Така че ако решат да има по-сериозна охрана, ето да се обърнат към полицията и да ги ползват по предназначение.
1: Може би вариантът да се затварят някои места от парковете, не всички, там където има и паметници на културата, и паметници в буквалния смисъл на думата, или пък някакви градини с цветя, които трябва да се пазят.
0: Толкова е лека с бюстове, какво ги правиш?
1: Да, за съжаление няма.
2: Аз често казвам, и мисля, че ако стигнем до такава регулация, ако се стигне до заключване, това означава, че наистина сме буквално на дъното и го запаем. Ако човек няма самосъзнание по някакъв начин да си каже, ето, сега е късно, нямам място в парка, примерно, но нали, това е за тези, които бият страх, за тези, които имат по някакъв начин резерви срещу разходката вечер и се притесняват, дали някой нещо няма да им направи.
0: Преди малко се обади човек, който е бил кмет на район в Пловдив и каза, че една голяма част от работата им, когато той е работил, е била плътно свързана с много активно сътрудничество с полицията, така че да знаят хората, че се охраняват тия пространства.
2: Еми, ето аз се обаждам в Пловдив, честно да ви кажа, никога не съм видяла да има полиция вечер. Единствено, може би преди 10 години, общинска охрана ме изгони от това, че бях седнала на една люлка. Голяма люлка, не говорим за малка люлка, но в 10:30 те решиха, че аз съм най-опасният гражданин, за това, че съм седнала даже на селилеят. Нали, това беше начинът им да покажат, че работят, може би, в 10:30 вечерта. Това е единственият случай, който аз съм ги видяла.
0: Майчица.
1: Случват се тия работи.
0: Неква мисъл трябва да тече все пак, но да видим дали тече.
1: Може би трябва да има една общинска полиция, която да е специализирана точно и да знае какво прави в парка и какво може и какво не бива да прави.
2: Абсолютно съм съгласна и за мен наистина да

0: Не имаше хората достъп до парка, защото има хората с много тежка работа. Говорим за умствена, не само за физическа, за които наистина бърнаута е нещо, което всеки ден се случва. И за да се предпазят от този бърнаут, както аз, те трябва да имат достъп до природата, трябва да имат къде да се разходят. Да видят малко зеленина, дори през неща, защото за мен лично това е успокояващото. И за това взех много прикори, тъй като чух варианта за заключване на парк. Ти отнемаш се едно възможно на тези хора. Ти им отнемаш възможността да излязат и да си починат по техния начин. Всеки е различен. И трябва да имаме това предвид.
1: Ами, и както... да се уважаваме един друг и да не си пречим в парка, защото има хора, които преодоляват бърнаута по различен начин. Някои се самовглобяват, а други вдигат шум и
2: да, точно.
1: За
2: и вилнеят наоколо. А сега идеята, това е по някаква гражданска инициатива. Може би хората просто вече не знаят какво да правят, защото конкретно от парка, от който е тръгнала идеята, не могат да се справят с проблеми на място. Но пък ето други им, като Виктор Ташев казват, че това няма да опази въпросния парк и че в 21 век адекватното решение е осветление плюс камери, които покриват буквално всеки квадратен метър и екипи за реакция до 5 минути в случай на инциденти, хулиганство или вандализъм. Сега за по-големи площи на всеки квадратен метър ще е сложно, но ако знаеш, че са ти сложени на... дори на няколко стотин метра камери и осветление, друго е.
1: Мисля се, че обратната връзка е много важна, защото трябва да имаш и табелки на кой да се обадиш, ако видиш нещо, да сигнализираш веднага.
2: Точно. А то между другото, ако има много камери, тогава как се наслаждаваме на спокойствието, се целуваме по пейките вечер?
0: Мисля, че камерите не пречат на някакъв начин на целуването по пейките. Ако човекът се би изразил гостарите, камерите няма да напречат, но камерите според мен ще бъдат една чудесна естествена регулация. Не естествена, изкуствена регулация, но наистина, ако там стои човек, който ги наблюдава и който може да реагира в случай на нещо спешно. Не просто ние да гледаме записа след 24 часа и да си кажем ето какво се случи.
2: Да,
0: ако тези камери реално вършат работата и нали, реално са там с тази функционалност да предпазват гражданите, трябва от другата страна да стои човек.
2: Благодарим ти за обаждането и хубав ден.
0: Хубав ден.
2: Чао-чао.
3: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Улови вълната на лятото.
6: Забрави за хемороидите.
5: Обади се и запиши час за консултация.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
5: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Лято с неустоими предложения. Заслужава си! От 13 до 19 юли в Lidl хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Lidl заслужава си.
9: Само ще разгледаме.
10: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
11: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL.

0: За повече информация посети yetel.bg.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Този юли.
5: Get your weapons ready!
4: Легендарната история.
6: No one could stand between me.
4: Оживява на големия екран.
5: Let's go!
4: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: До 18 часа днес се промени организацията на движение при 8-я километър на северната скоростна тангента в посока пътен възел Мрамор. В участъка ще се извършват поетапно краткотрайни ремонтни дейности по асфалтовата настилка. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Скоростта е ограничена до 30 км в час. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като следва стриктно поставената сигнализация.
1: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: утро, Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане в 8:30 и е време за игра. 2500 евро вече ви очаквате набързо, на момента може да стане ясно, ще спечелите ли парите или не, но за целта първо трябва да ни звъннете. Очакваме ви на 087850000, ако сте родени през месец април.
1: Сега вече заповядайте, може да участвате. Ако сте априлско бебе и вдигнем точно на вас, значи това може да бъде вашия щастлив момент. Теглим една година, ако е годината на вашето раждане, стартирате играта с 50 евро.
0: А ако изтеглим и датата на рождения ви ден през април, получавате общо 2500. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Ива Желязкова.
0: Ива, добре дошла. През април ли си родена?
2: Добре заварила, през април съм родена, да.
0: Супер, добре. Ами, радваме се да сме ти давали пари скоро.
2: Не, изобщо не сте. Даже за първи път свързвам
1: това. Много
0: се радваме. От кой град звъниш?
2: Добре.
0: Не си в парка, вкъщи си, на работа?
2: В колата съм и тръгвам за работа.
0: О, добре. Как са парковете в Добрич?
2: Чудесни, имаме прекрасен парк.
0: Браво. Теглим годината. И за теб?
1: Се падна 1979-та.
2: Уха, не.
0: Да си родена 20
2: години по-късно.
0: Ага. Да си родена на 2 април.
2: А, не, на 28.
0: Въобще не оцелихме.
2: Ами,
0: да ти пожелаем приятен ден. Иначе по темата с парковете в Добрич, събирате ли се вечер, някакви концерти, събития? Какво правите там в парка, за какво се ползва?
2: Има концерт, има концертна програма. Артисти се канат. Общо е забавно.
0: Както чудесно трябва да бъде. Да. Хубав ден и мерси, че звънна.
2: Благодаря ви, прекрасен и слънчев ден на вас.
0: Всичко добро. Чао, чао. По темата продължаваме, а играта приключва и отново в 9:30 ще имате възможност по Витоша.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от Трайка на сутрешното шоу на Радио Витоша. 16 минути остават до 9 сутринта. Събуждане с Папи Ханс и ново утро с дата 15 юли. В София температурата сега е 20 градуса, в Пловдив и във Варна 23, в Бургас 24 градуса до тази час, в Севлиево 22 градуса, в Благоевград 18, в Сандански 23. Днес си говорим за парковете и градинките и ви очакваме на 08 7850 хиляда. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана? Споделете от кой град сте и как поддържат парковете при вас. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Слушаме!
1: Казвам се Койчо Кънчев, квартал Левски, в блок 19, София.
2: Чудесно, само че ще те помолим да изключиш радиото.
1: Да, радиото го изключвам.
0: Казвай, Кънчо, слушаме.
1: Ами, роден съм през април.
0: Ето, приключи.
2: Е хубаво, но играта 9:30, слушай, защото на всеки половин час теглим...
0: Един.
1: На всеки половин час.
0: На и половина.
1: Добре, тук парко няма в квартал Левски, метрото правят, доста е разфърляно, надяваме се до края на годината поне, ако може август-септември да го пуснат в Левски. Да имаме...
0: А нещо около Гирена, така разходка?
1: Ами Гирена не, обикновено хода с колелото до Южния парк, през бившия парк на Свободата, са Борисовата градина, да. Телевизионната кула и навсякъде е красиво, хубаво, птици пеят.
0: Как се справяш с колело през града? Не ти ли е вече много кофти въздуха въобще, усещането?
1: Ами, въздуха мога да е кофти, обаче тръпката е много по-добра, тъй като съм ходил и в чужбина, в Канада съм ходил, на Шереми там, има много хубави бело алеи навсякъде. Хората карат колелета и това е много радостно, защото спорта ги приближава повече към природата.
2: А по това маршрут, по който караш колелото си до Южния парк, има ли удобни велоалеи? Навсякъде ли е достатъчно безопасно?
1: Има такива тротуари, по които се кара до гара по Дуене, отгоре покрай Черковна и се излиза покрай Румънското посолство директно, така че е безопасно, да ви кажа. Хубаво е навсякъде. Важното да има хора, които да те подкрепят, да не си сам, да има и други.
2: Ами, надявам се.
0: Добре, иначе парковете с какво ги свързваш? Основно с разходки на децата като по-малки?
1: Да. Парковете, някой живеех зад Военна академия и ходихме с децата всичките и бившата ми жена с колелетата. Беше много хубаво, свързвам ги обикновено с децата, с разходките и с хубавите моменти, които сме имали като млади.
0: А децата сега са големи?
1: Ами, дъщеря ми на 36, живее в Канада, близо до Торонто. Синът ме тук, така че...
0: А бившата ти жена още ли кара колело?
1: Ами не знам, защото тя живее с друг, но се надявам да кара някъде. Макар че аз съм ходил в Канада пред дъщеря ми, добри отношения сме, не сме говорили за кого е звенето. Като цяло, важното е да са добре и да са здрави.

0: прави и да постигат своите цели.
1: Така е, да.
2: Пожелаваме ти го и на теб.
1: Мерси, че звънна. Хубав ден.
0: Благодаря. Хубав ден и на вас. Бъдете благословени. Чао.
1: Благодарим. Чао, чао. Еми, примерите са различни.
2: Той даде един много хубав пример, сега да. Се присетих, за парка край Военната академия.
1: А, да.
2: Той всъщност си е парк, който е културна забележителност. Доскоро наистина беше целият ограден и затворен. Започнаха обаче да се правят там и културни събития вътре и да се пусне. Може би наистина има паркове, по-малки, които трябва да се опазват, защото са паметници на културата, освен всичко друго. Така, по някакъв начин.
1: А дали може да ни изпратите снимки на любимите си паркове, градинки, местата, които посещавате? Чакаме ви на страницата на Тройката във Фейсбук и Вайбър канал ни Тройка на разсъмване.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге, герака беге.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
8: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
9: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 9:05. Тази сутрин питаме, добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите? Или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана? Една от най-прекрасните неща, от които всички имаме нужда, повече зеленина и повече такива площи в градовете, в които живеем. Как обаче е при вас? Поддържат ли се? Спокойни ли сте? Имало ли е случаи, заради които ви е страх сутрин и вечер да се шляете в пространството и кое всъщност ви е любимо? 087-850-1000 е телефона, а във Viber канала ни Тройка на разсънване Теодора се е появила и ни пише така за добро утро. Направо ви се възхищавам как всеки ден обяснявате съвсем спокойно, поне на един слушател, който се обажда за играта, но не в определения час. Не мога да си обясня как толкова години слушателите не запомниха. А и то всъщност това е ключа, Теодора. Спокойното обяснение, това го чуваш в ефир. Извън ефир, на колко хора вдигам телефона след играта, за да обяснявам детайлно. Вече гигантско количество народ. Но за толкова години хората се сменят, слава Богу. И имам хора, които ни слушат по-отскоро, които за първи път се ориентират и буквално за първи път чуват и условията на играта, тъй като много от слушателите са по-възрастни и пораснали с нас, други пък са се появили сравнително наскоро, така че това е причината да влизаме в положението на хората и да обясняваме спокойно. Това иначе, ако искахме да имаме едни 20 слушатели от преди 26 години...
1: Това е начинът. Изобщо начинът ни на комуникация, имам преди да вече по-глобално, не само конкретния случай, трябва да бъде такъв бавно, спокойно, напоително и така може би ще стигнем и до възпитанието, за което всички говорят, когато става дума за опазването на парковете. Трябва да си дадем сметка, че парка е неизменна част от градската ни култура. Една голяма част от парковете вече имат своята история и освен всичко друго, трябва да се съобразим

0: ми с това, което се задава, изменението на климата. И сега точно вечерта да бъдат затворени парковете, според мен, не е най-удачният вариант.
1: Аз не случайно сетих сутринта и за COVID-извръщението с забраната за ходене по планини и паркове. Тогава се доказа безумно погрешна и вандалска стъпка от страна на властите, според мен. Тогава се доказа каква огромна нужда имаме и колко са важни. И тогава видях как хората обикалят пространства, в които примерно в едната част пътя е спрян от полицейска кола, намираха какви ли не за обиколни маршрути, точно за да отидат и да подишат малко чист въздух. И отново се показва колко е важно наистина да ги има тия места.
0: Именно. Там даваме ли си сметка колко много неща правим в парковете? Ето обади се човека, който кара колело. Какво да кажем за уредите за спортуване на открито?
1: Разбира се, и за всичко.
0: Които наистина...
1: А въобще, ако трябва дори да излезеш си проветриш главата, да изпушиш една цигара.
0: На чист въздух.
1: Аз като не пушач. А относно самия подход към хората, никога не знаеш къде се намира човека, какво е чул, какво не е пропуснал, защо не е видял часовник, колко часа е в момента относно играта, какво го е отплеснало и въобще какво се случва в живота му. Така че да, в клишето влизаме в обувките на другия, си казваме добро утро и тази сутрин и ви очакваме на 0878 50 000. Това е Витоша.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Народното събрание ще започне разглеждането на първочетене на законопроекта за държавния бюджет за тази година, който е основната точка в проектопрограмата за пленарната седмица. Освен бюджетната рамка, депутатите ще обсъдят на първочетене и промени в закона за защита на потребителите. В програмата е включен и законопроекта за денонсиране на договор към Европейската енергийна харта и протокола за енергоефективност и свързаните с него природозащитни аспекти. В четвъртък парламента ще започне работа с първото гласуване на 6 законопроекта за изменение и допълнение на изборния кодекс, внесени от различни парламентарни групи. Петъчният ден е предвиден за парламентарен контрол, по време на който министрите ще отговарят на въпроси и питания на народните представители. Проектът на седмичната програма предстои да бъде гласуван от парламента в началото на днешното пленарно заседание. Правителството се събира на редовното си заседание от 9:30 часа. В предварителния дневен ред са включени 32 точки, сред които споразумението по европейски инструмент SAFE, финансиране за редица министерства, промени в отбраната и решения, свързани с международното сътрудничество. Министрите ще обсъдят и предложения за ратифициране на поръчка за придобиване на нови трикоординатни радари по рамковото споразумение между Министерствата на отбраната на България и Франция. Руски атаки срещу търговски кораб в Южна Украина и два други плавателни съда в Черно море са причинили смъртта на трима души. Руски дрон е ударил граждански кораб под флага на Маршаловите острови в района на пристанище в Одеска област. На борда избухнал пожар, при който са загинали двама души. Два други търговски кораба по танзанейски и либерийски флаг също са били атакувани в Черно море. При удара е загинал капитанът на един от корабите. Останалите 11 членове на екипажа са били евакуирани, трима са ранени. Украинските власти посочиха, че атакуваните кораби са се движили по коридори, предназначени за износ на украинско зърно. Същевременно украинските сили засилиха нападенията срещу кораби в Азовско море, което е важен маршрут за износ на руска селско-стопанска продукция и за снабдяване на анексирания Крим. Френските пожарникари успяха да овладеят двата големи пожара в историческата гора Фонтенбло край Париж, които за два дни изпепелиха над 2000 хектара. Огнищата обаче все още не са напълно под и екипите ще останат на място още дни, вероятно и седмици, съобщават местните власти. Шестима души са задържани в рамките на разследването за причините за пожарите, сред които и доброволен пожарникар. Той е признал, че е запалил клонки с запалка и бензин, а друг заподозрян е заявил, че огънят е тръгнал случайно, след като изхвърлил цигара. Пожарите принудиха около 1000 души да напуснат домовете си и доведоха до временно затваряне на автомагистрала А6. От началото на годината във Франция са засегнати от пожари около 32 000 хектара, което надхвърля общата площ, опустошена през целият пожароопасен сезон през миналата година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Селекционерът Луис де ла Фуенте не се сдържа след победата на водения от него отбор на Испания с 2 на 0 над Франция, която ги класира за финала на световното първенство, давайки крайно смела оценка за нивото на отбора си след полуфинала на Дала Стейдиум. Трудно е да се опише какво чувствам в момента. Гордостта да управляваш група от професионалисти като тези е на първо място в мен в момента. Имам още една стъпка и ще се опитаме да я постигнем, каза де ла Фуенте в интервюто си на терена след мача. След това, верен на стила си, Нарът запази най-силните си думи за собствените си играчи, като определи победата над Франция като доказателство за това колко много се развил испански отбор. Бяхме срещу един от най-добрите национални отбори в света, но пък те бяха срещу най-добрия отбор в света. Тези испански футболисти заслужават всичко. Тяхната щедрост, техният талант, това е зрелище. Горди сме, щастливи сме, заключи испанският треньор. Накрая той благодари на публиката, която подкрепя горещо отбора и заяви, че за всеки в тима е чест да е испански национал.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. Следобед ще има и купеста облачност, но само на отделни места

0: е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северозапад. Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка. Движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
2: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на Расън Ванес, сутрешното шоу на Радио Ветоша. Дават и 14-те, ние сме Милена, Кирил и Тодор, а тази сутрин ви очакваме с темата за парковете и градинките, където и да живеете, кое ви е любимото място, ходите ли на това, което ви е най-близо, да се разхождате или пък отскачате до някой по-любим и голям парк, какво предпочитате, по-диви, култивирани или пък по-подредени, има ли проблеми там, където обичате да ходите с близки приятели, с децата си и да се забавлявате. Чувствате ли се спокойни по всяко време на денонощието? Разглеждаме една идея, подета от гражданска инициатива в София. Доколко в нея има смисъл или пък напротив, трябва да се направи нещо друго. Добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, питаме днес, за да са безопасни за гражданите? Или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана? Добро утро!
1: Добро утро! Последната с парковете.
2: Давай,
0: слушай.
1: Не е много актуална. Отварям се, обаждам с Кремесов и казвам. Ами, те е доста комплексно, дали трябва да се заключат или не. Може би малко гражданско общество трябва да помисля в това, но моето мнение е, че не трябва да се заключат, трябва да се свободен с достъп. И по-скоро да има охрана и някакво наблюдение и осветление, отколкото да се затварят самите паркове. Защото все пак това ограничава и някои хора могат да се разходят през деня, други през нощта и.
2: Да, чудесно е, че се обаждаш от Варна, защото сега се сетих, че може би трябва да се предпазвам и от един друг тип вандали. Тези, които искат да заграбят парка и си го ограждат за частни сели, малко по малко морската градина намалява, например.
1: Ами, това е една тема, която много, как да кажа, болна за всички, но няма управляващи някой, който се грижи за това нещо, което във Варна, когато му че се заграбва и тя трябва да е по принцип държа, а не да е квартал.
2: Ами...
1: И това се получава абсурда и за мен лично, поне като граждане, мнението ми, че държавата и в случая част от общината
2: спомням си колко години, колко години трябваше да се изгонят колите, например, да не влизат там. И ти го каза сам, гражданското общество. А, е чудесно.
1: Те все още влизат и абсурда е, че една брой сигнали могат да се подадат, съм подавал лично към общината, която ми обяснява, че заделя пари да отчуждава терени да ги прави в паркове и същевременно тя продължава да ги продава и да издава разрешителни, което е абсурден парадокс.
0: Ами, ето сега виждаме, буквално излезе вчера ли беше или оня ден, че Върховния касационен съд окончателно осъдил фирмата Oversize Horizont, която е свързана с кмета. На бащата на кмета и въпросния управляващ комплекс Хоризонт в морската градина да заплати обезщетение над 383 000 лева за неправомерно ползване на държавни терени. Сега знаем, че това е собственост на семейството на кмета от страшно много време.

0: Но тук става дума за държавни имоти. Винаги знаем, че това е някакси излиза по-евтино, като си го...
1: Да, и аз продължавам да не разбирам първо как това се допуска и каква е тази държава и каква е това първо раздаване. И което говорим за парковете, нали, малко извън темата, нали, дали да се заключват или не, значи абсолютно всеки идва да говори, да обяснява за благоустрояване, за пътищата, каквото и да било, но един от който и да бил управляващи, не съм чул където да благодари във Варна, където и да бил в другите градове по-големи, да някой да каже, ето на тези терени ние ще ги отчудим и ще направим парк.
2: А, ето.
0: Обратното. А в София пък ето го и другия пример. От десетилетия имаме проблеми с изключителна наглост в Борисовата градина, капалнята Мария Луиза. Едни сондажи, едни води там с един вълк и разни такива. И някак се смениха толкова управляващи и ето пак сега се гласува един спорен пуп, който пак обслужва едни хора.
2: Освен това има абсурди. Има една автокъща, която от десетилетия не можеха да изгонят от там.
0: Това е най-дребното. Да.
1: То не могат да я изгонят, което е абсурд. Сега в София това огромно заграване с един парк, който беше атракционен, който застриха след това всичко да сменят пупа. Но никой не прави паркове. Това е просто абсурдно. Искаме да имаме култура и да бъдем, нали, как да кажа, общество. А политиците не искат да променят това, като зависи от тях и караме гражданите след това да са, как да кажа, благостойни да спазват всичко това, което те самите по презумпция дори не могат да спазват, което си гласуват.
0: Благодарим ти за
1: обаждането. И за отделението. Благодаря, хубав ден на вас.
2: Всичко добре.
0: По темата ви чакаме сега. След малко чуваме трафика по улиците и булевардите във вашия град. Това е Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела и вижда една сцена.

0: Hype. Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. Сгрижа за вас.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма и български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl заслужава си.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
7: Няколко участъка на автомагистрала Тракия се полага хоризонтална маркировка.

0: движението от 22-я до 29-я км в посока Бургас, от 208-я до 229-я в посока София и от 218-я до 229-я в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час.
1: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излучваните хитове. Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
1: Витуша,

0: Добре утро, трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Ветоша. Събуждане е сряда, днес питаме добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана. На страницата ни във Фейсбук от по-рано Майя Енева ни разказва следната история. Помня как голямата ми дъщеря, като беше на ми, да знам на колко, историята е такава. Мамо, може ли да закъснея, ще зарязвам еди кой си гаджето, не му помня името. Аз, ох, ще стане късно, ще има сълзи, сопори, тя, а няма Споко. Обаче аз да ви приличам на Споко, пише Майя. Тук е мястото да кажа, че те с гаджето и компанията им бяха в парка точно до вкъщи. Аз не съм особено задушаваща майка, заявява тя, който ме познава да не се обажда. Дала съм свобода до толкова, доколкото мога да контролирам нещата, които се случват и да избегна всякакви негативни последици от хипотетичните ситуации, в които могат да попаднат децата ми. Та разреших да има закъснение. В главата ми обаче се прокрадна план за шпионаж. Да видя какво става. Все пак на 50 крачки от мен е щерката с клетия младеж и компанията им. Обявявам на съпругът и малкия ми клонинг, че отивам да дебна голямата. Мъжът ми ме познава, знае, че съм колко човека, наясно, за толкова години. Тръгвам на шпионската мисия в парка, проклинам съдбата, че нямаме куче, което да ползвам за алиби, а котка, но тя не е много разбрана и не обича да излиза. Както и да излизам дебна, виждам компанията на дъщеря ми, наблюдавам отдалеч, говоря по телефона с колежка, за да не е много крипи. По някое време на другата линия ми звъни някой, гледам мъжът ми, вдигам. Човек, аз тук дебна, ти ще ми развалиш прикритието. От другата страна на телефона. Мамо, кака си е вкъщи?
1: Е, аз кой дебна, бе, така, питам, прибрах се, смяха ми се всички, мисля, че за пръв път тогава чух и котката ми да ми се присмива. Та мисълта ми е продължава Майя Енева, че ако парка беше заключен тогава, аз как сега щях да ви разкажа тази история? Как съм била убедена, че следя дъщеря си, а в същото време съм клечала зад някакъв храст и съм гледала някакви съвсем непознати деца? Не заключвайте парковете, заключава Майя Енева, не отнемайте адреналина на отчаяните майки като мен.
0: Сега, дали вие си имате такива мили истории или пък свързвате тези пространства с първите разходки, с детенцето ви, или пък с кучето ви като бебе, или пък с някакви по-специални целувки късно вечер, може да споделите в тройка на разсъмване, чуваме Ed Sheeran и отново роден с късмет по Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Време е за пари. Играта започва. Ако искате да се пробвате за 2500 евро, обадете се на 0878 50 000 сега и условието е да сте родени през юни.
1: Заповядайте, последен шанс да спечелите пари, а това може да се случи, ако сте родени през юни и вдигнем точно на вас. Казваме добро утро, теглим една година, ако е годината на вашето раждане, имате 50 евро и това не е всичко.
0: 50 евро получавате, ако изтеглим и само датата на рождения ви ден, но ако всичко съвпадне, месец, година и дата, 2500 са ваши на момента. Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Тодор Колев се обажда от София.
0: Тодор, е добре дошъл. През юни ли си роден?
2: Да.
0: Ето, теглим годината. Да. И тя е?
1: Според нас, 1999.
2: Не.
0: Да си роден на 14 юни.
2: И това е не. Съжаление.
0: Леко се разминават лодките в нощта, но ти желаем хубав ден и до скоро.
2: Чао,
0: всичко добро. Утре сутрин отново се събуждаме с три възможности в роддени с късмет в 7.30, 8.30 и 9.30. Играта сега приключва. Това е Витоша.
3: Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
4: Да, тройка на разсъмване.

0: 22 градуса, в Пловдив и във Варна 25, в Бургас 26 градуса, във Видин 26, Козлодой 25. Топло време, идеален сезон, точно за разходки, за спорт, за колелета, кучета, тротинетки и всичко възможно. И разбира се, за концерти на открито и за срещи с приятели, питията в парка и общо взето разговори до среднощ. Дали имате очарователни спомени от детските си години до сега и всъщност добре ли е парковете у нас да се заключват вечер, както има една такава идея, за да са безопасни за гражданите, или абсурд, трябват ни само камери, осветление и охрана.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Добре, но се във връзка с темата паркове.
0: Да, по-силничко само слушаме.
3: Давай!
2: Моето мнение е, че това е поредното нещо, което там власти, или както щем да ги наречем, се опитват с по-малко средства и по-малко отговорности да решат някакъв проблем.
3: Не, това е гражданска инициатива. Сами хора са го подели това нещо. Може би пък именно...
0: Сега дали имат общо с властите, не знаем.
3: Да.
0: Като част от гражданска.
2: Обикновено имат.
3: Кажи сега, слушаме.
2: Това да затворим парковите е нещо като, вместо да направим пасарелка, примерно на кресла, слагаме един светофар и решаваме проблем. Това не е решение на проблема, защото той създава друг проблем.
3: Добре, а как би могъл да се реши проблема според теб тогава, за да не се случат инциденти в парковете, да не се троши там имуществото и така?
2: Другия вариант, който и ви споделяте, камери, охрана и така нататък, а не да ги заключим.
3: Ами добре, а ти самия какво обичаш да правиш в парковете? Кога си се разхождал последно там?
2: Ами честно казвам, аз не се разхождам по паркове, защото живея извън София.
0: Така.
2: Но вечер не ми се е налагало, не ми се е случило по-точно изключение на ловния парк там, когато съм бил по спортния
3: лагер с мои създатели.
2: Но да, със сигурност дами ще е страшно вечер, но в крайна сметка с някаква охрана, камери и така нататък е окей. Другото, което е сама жена, това не е разумно да ходи по улиците, камо ли в парковите.
0: Е, да, добре, не. Дайте тогава да ходи в клетка с ключ за всеки случай.
2: Не, за това казвам, че всъщност заключването на парковите не е решение.
0: Разбира се. Така. Виж, аз това, което виждам, тази идея е лансирана от Цанко Данков, който е създател на Фейсбук страницата Район Красно село, инициативност и решение за бъдещето. Така звучи много политически и общинско, обаче всъщност това си е някаква свободна страница. Този човек от години, това е гражданска платформа, и то от години активно сигнализират за най-различни проблеми в района. Така, доколкото разбирам, не е заявявал някаква политическа привързаност, но тук вече е въпроса, че това наистина много лесно обслужва властите да кажат, хубаво, няма даваме пари за камери, няма даваме пари за повече охрана, за осветление, всичко това, за което апелират
3: за
0: хората от години.
3: Да, ама не е така, защото всъщност това е една много голяма инвестиция.
0: Ами да.
3: Ти представяш ли си, понеже конкретно става дума за парк Хиподрома, той целият трябва да се огради с една ограда, която не може да се прескача.
0: То не става дума само за този парк всъщност в случая. Става дума и за абсолютно всички. Ето тук, че има и други хора, които са се включили, коментирайки инициативата, като например Янко Гинчев, който пита кога ще бъде заключена Борисовата градина. Нали, ако това е проблема. Напротив, доста е удобно, защото няколко десетилетия вече, откакто станаха едни много тежки криминални случаи в Борисовата градина в София, се говори за това, че трябва да има повече осветление, повече камери и повече охрана вечер, а обаче всичко
2: да,
0: това са средства.
2: Да
0: никой това не ги е дал.
2: Които трябва да бъдат почистени от храсти и тем подобни, защото всъщност там няма видимост.
3: И как да няма храсти, нали е парк?
0: Няма видимост.
2: Значи храсти е едно, джунгла е друго, извинявайте.
3: Съгласен съм, да, така. Ами, благодарим за това мнение. Наистина, парковете са за хората и да могат да си ги ползват, обаче пък нека имаме едно на ум, че те са наши и когато ги унищожим и следващия път отидем, просто няма да се радваме на това, на което сме били.
2: Абсолютно. Абсолютно.
0: А ти обичаш ли бе такива някакви летни навици, разходки с дечица, с приятели или пък да ходите да слушате нещо?

0: mi se slučava rijetko sam posljednik.
1: Jasno.
0: Poskoro izvan граду recimo ili potovan na такива места.
1: Хубав ден и благодарим, че звънна. Чао-чао.
0: Благодаря.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
6: Лято с Практис! Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка! Само от 17 до 19 юли! Получавате 20% отстъпка за дома и градината, в магазините и на Practice.bg! Практис. Направи си с нас.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни със сенник и специални пояси за бебета.
9: Къде-къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център.
11: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на радио Витуша 10 без 5. Посрещаме утрото заедно. А тази сутрин си говорихме за парковете, за идеята евентуално да се заключват вечер от по-късни часове в летния сезон, доста по-рано през зимата, или просто да се сложи повече осветление, евентуално камери и по-добра работа с полицията, кое би било по-работещо всъщност, за да се чувстваме спокойни и да ползваме свободно и с радост тези зелени площи.
1: Ако ги пазим повече, но не можем да разчитаме единствено на съзнание, защото знаем...
0: Ама те ние ще пазим парковете, а нас кой ще ни пази?
1: Така си, абсолютно. И може би един смесен подход. Има места, които се заключват и сега, между другото. Това е ботаническата градина на БАН, която е на околовръстния път.
0: Да.
1: Парка на Военната академия, университетската ботаническа градина, знакова в центъра, знаете, до паметника на Васил Левски. Градините на резиденция Врана, също и ботаническата градина край Бълчик. Наистина, това са места, които е, може би, подходящо. И
0: ето е логично, още повече голяма част от тях с билети.
1: Това не знаех, японската градина в Южния парк също се заключва.
0: А, ето да, това за София. Но да, ето да. Понеже даде и Бълчик като пример, това са места, които са изградени на друг принцип и съответно е логично защо да е. Но що се отнася до общата ситуация, Мария Попова обобщава така. Пълен абсурд, това са паркове, а не двор на затвор. Какво мислите вие? Пращайте още снимки по темата. Това е Витуша.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: След 6 денонощия в неизвестност и издирваният управител на хлебозавод в Павликени Димитър Георгиев се завърна сам дома си. Той се е появил снощи около 22.50 часа, потвърдих от полицията. 54-годишният мъж изчезна миналата сряда, като в издирването му се включиха над 100 души. Доброволци, полицаи, жандармеристи и водолази. Мъжът е оцелял, като се хранил с диви плодове. Това е свидетелство той пред властите, като не е дал обяснения, защо е решил по свои думи да се разхожда повече от седмица, съобщава Нова. Остава неясен въпроса дали Димитър Георгиев ще носи наказателна отговорност за това, че МВР изразходва огромен ресурс за издирването му. 66-годишен украински гражданин, открит мъртъв на плажната ивица в района на плаж Делфин в Слънчев бряг, съобщих от областната дирекция на МВР в Бургас. Пристигналите на място полицейски служители установили, че починалият украински гражданин, който е живеел постоянно в Слънчев бряг, при първоначални оглед не са констатирани видими следи от насилие. По случая образувана проверка. Съединените щати възобновиха блокадата на иранските пристанища. Корабоплаването през Ормузкия проток ще бъде разрешено за всички кораби, с изключение на иранските. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон ще разшири ударите си срещу Иран следващата седмица, като може да бъдат атакувани електроцентрали и мостове, ако Техеран не седне на масата за преговори. Същевременно Иран предупреди, че обявеното възобновяване на американската военноморска блокада на иранските пристанища е провалило постигнатото с Вашингтон споразумение за временно прекратяване на конфликта и започването на мирни преговори. Меморандумът от Исламабад имаше за цел да осигури пауза в бойните действия и да създаде условия за дипломатически разговори между двете страни. Рекордно силна гореща вълна се разпространява от западните части на САЩ към източните райони на страната и Канада, като над 100 милиона души са поставени под предупреждение за опасни температури. Сухото и горещо време допринася и за тежки горски пожари в югозападната част на канадската провинция Онтарио и в северната част на американския щат Миннесота. Очаква се качеството на въздуха в средния запад и североизточните части на САЩ да се влуши през следващите дни. Явлението, известно като топлинен купол, вече доведе до рекордни температури. В Билингс, щата Монтана, бяха измерени 44 градуса, а в Солт Лейк Сити температурата достигна 43 градуса. Според климатолози, развиващият се силен феномен Ел Ниньо в Тихия океан може допълнително да влияе върху задържането на горещия въздух над Северна Америка. Очаква се Ел Ниньо да достигне максималната си сила между октомври и декември, а комбинацията му с глобалното затопляне може да доведе до нови температурни рекорди през следващите години. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час.
2: Новини от световното първенство по футбол.

0: подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
2: Дидие Дешан постави рекорд на световното първенство по футбол, като на полуфинала срещу Испания. Води Франция за 26-тия си мач като треньор на световни финали. Дешан изпревари с един мач Хелмут Шьон, който беше начело за 25 мача на Западна Германия в 4 турнира между 1966 и 1978 година. Дешан ще има още един мач на настоящия мондиал, двубоя за третото място събота. Французинът е един от тримата, спечелили световната титла като играч и като треньор. Другите са германецът Франц Бекенбауер и Марио Загао от Бразилия. Дидие Дешан заяви, че ще се оттегли от националния отбор след 14 години, края на световното първенство в Северна Америка. Поста му ще поеме Зинедин Зидан, обяви журналистът Фабрицио Романо в социалните мрежи. 54-годишният Зидан за последно беше треньор на Реал Мадрид. Под негово ръководство белите спечелиха 3 пъти Шампионската лига, 2 пъти Испанското първенство и Суперкупата на Испания. За националния отбор Зинедин Зидан има 31 гола и 29 асистенции в 108 мача. Той е световен и европейски шампион с Франция.
0: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Времето ще бъде слънчево. В следобедните часове над източните и планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В София около 32. По Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 22-24 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали. В планините също ще бъде слънчево. След обед ще има и купеста облачност, но само на отделни места е възможно и да превали слаб дъжд. Ще духа слаб по високите части умерен вятър от север-северо-запад.
1: Вефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Караме напред през работната седмица. Стигнахме до сряда. Тоест почти я разполовихме, но не и към 10:05 сутринта. А тези студенци тук първи. Ето го в Мистер Know It All.

0: Dreams – This Girl, 15 минути след 10:30 години по-късно, след кое? Wanna Be на Spice Girls, което направи и пете момичета. Тогава известни до толкова, че още могат да лежат дори само на тази песен. Естествено, те имат и много повече. А сега обаче, вместо да празнуват заедно, което не се случи за 30-я юбилей на дебютния им хит, трябва да е било тогава 1996-та. Ето, че една по една започват да се обаждат, че нещо не им било чак толкова сгодно по времето на престоя им Spice Girls, което е малко странно, но добре. Да чуем версията на Mel C. Тя призна, че чувството на самота по време на годините и в групата изиграло ключова роля в борбата и с депресията. Клинична депресия в мемуарите си от 2022-та. Точно така ги описа, как след разпадането на Spice Girls е достигнала най-трудния период в своя живот и той е задълбочил проблемите и прекомерната употреба на алкохол, преяждането и така. Години по-късно, в ново интервю, Mel C споделя, че депресията е била силно повлияна от външните обстоятелства, усещането за самота е било сред основните причини за психическото ѝ състояние. А в разгара на успеха на групата, това беше в края на 90-те, повечето нейни колежки вече са били в сериозни връзки. Виктория Бекъм до 1999 вече се е омъжила за Дейвид Бекъм, станала е майка. Мелби също е създала семейство с първия си съпруг Ема Бънтън, е започнала връзката с настоящия си. Джери Халилуел междувременно привличала вниманието с поредица от романтични отношения с известни личности и на този фон Мел Си някак си се е чувствала много изостанала в своя личен живот. В подкаст певицата споделя, че това да бъде необвързана е било наистина голяма част от живота като възрастен човек и е минало доста време преди да влезе в сериозна връзка. Добре, де, ма кой го интересува? 30-летия след началото на своята кариера Мел Си официално потвърди пък връзката си с модела Крис Дингол след месеци на спекулации и общо взето, ето, жената в момента е щастлива и не знам защо хвърля кал по миналото, защото именно престоя и на пете в Spice Girls ги направи това, което са и в момента, макар да не правят нищо. Само им слушаме старите неща, чат-пат някои от пете се събират, правят някакъв опит за възобновяване на интерес и общо взето ето така. С Гордо и Рейниер Зоневелд тук след малко в Локо-Локо.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция.

0: Намерете Арктик в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни-20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Crazy Days те очаква в Емарк. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
7: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.

0: Sweeper Dream и Alex Warren. Този, помните ли го, Рон Мос, 25 години, откакто, т.е. след 25 години в ролята на Рич, отварям нова глава в кариерата. Така, популярността е нещо, което не се приема твърде насериозно, казва любимия на милиони зрители актьор за 24-ти път в пристанищния град Иския, край Тиренско море. Там се събират световни знаменитости от света на киното и шоу бизнеса. В крайна сметка, какво се случва там в това красиво градче? Най-различни хора, които пристигат от места, на които са ни познати само от телевизионните сериали, като този Дързост и красота. По вода с огромна яхта, точно така е пристигнал и американски актьор и певец Рон Мос, познат у нас именно като Рич от този сериал, ако някога сте му обръщали внимание. Естествено, навсякъде е бил спиран за снимка, автограф и така, идеята е, че в Иския получава и ще получи награда, представяйки режисьорския си дебют, Текс Макензи, един модерен спагети уестърн, който има потенциала да се превърне евентуално в телевизионен сериал, но не от сорта на Дързост и красота, който продължи наистина твърде дълго, но ето, човек е жив и здрав и още има желание за телевизия и кино. С Дженифър Лопес и Давид Гета тук след малко в Save Me Tonight.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: Дай, дай, Шакира и Бърн Бой. Ето така се превърнаха в емблема. Поне специално Шакира за втори път след прословутото и Лака Лака This Time for Africa, когато за първенството в Южна Африка през 2010 отново изпя химн официален, като този. В крайна сметка, на откриването на първенството на огромния стадион в Мексико Сити, хората чуха тази песен, най-вероятно ще я чуят и тази неделя, но на MetLife Stadium край Нью Йорк, точно това е мястото, на което ще се проведе финалната среща от световното първенство по футбол, определящо кой е най-добрият футболен отбор в момента. А за първи път, да, това вече се знае, само го повтаряме, за да не използвате полувремето на тази среща, да вършите някаква работа, тогава ще има шоу музикално, 11-12 минути, така са го програмирали и като време, в което ще се появи не само Шакира, там ще бъдат BTS, там ще бъде Мадона, има повод, особено с излизането на новия албум наскоро. Добавиха и Джастин Бибър. Ще видим, може да има и други изненади. Кой знае, просто гледаме в неделя. Нямам идея от колко часа е финала. Още не е ясно и кои ще играят там. Биби Рекс и Фейтлес тук след малко в New Religion.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Телави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Телави. Това е животът.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече RevPoints през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
5: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
6: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
5: Доверието е от вас.
6: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: αυτοκίνητο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нова акция на главна дирекция борба с организираната престъпност се провежда във ВИК Бургас. По информация на Нова, тази сутрин служители на дирекцията са влезли в изпитвателната лаборатория на водното дружество и извършват процесуално следствени действия. Няма официална информация дали операцията е свързана с разследването, по което в началото на месеца бяха задържани повече от 10 души, сред които изпълнителни директор Цветан Мирчев и заместник директорът Пламена Жечева. Срещу Мирчев беше повдигнато обвинение за умишлена безстопанство, а на 13 юли Бургаските апелативен съд го освободи срещу парична гаранция от 2000 евро. Разследването продължава, като се очаква повече информация за резултатите от днешните действия на ГДБОП. Областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков е освободен от полицията в Кърджали. Той беше задържан вчера в Поморие за срок до 24 часа по закона за МВР, като срокът на мярката е изтекал. Широков е дал обяснение по преписка, свързана с криминално деяние. Жена на 72 години е починала след пътен инцидент, станал тази сутрин в Хасково на кръстовището на булевард Освобождени, улица Бачо Киро. 69 годишен водач на лек автомобил е буснал пресичащата на пешеходна пътека възрастна жена. Пострадалата е транспортирана в областната болница в Хасково, където по-късно е починала. По случай е образовано досъдебно производство. Разследването продължава. Народното събрание отхвърли три предложения за изслушвания в началото на пленарното си заседание. От Възраждане искаха изслушване на бивши ръководители на ДАНС по казус, свързан с украинската компания КУП и нейния собственик Олег Невзоров, както и регионалният министър Иван Шишков да бъде изслушан заради тежките инциденти с късани мантинели по магистрала Тракия. Тежките катастрофи са резултат от дълги години на хаос, безхаберие и трупане на огромни системни проблеми, обяви премиерът Румен Радев по време на правителственото заседание и акцентира върху необходимостта от дълбоки реформи за подобряване на безопасността по пътищата. Той посочи като основни причини лошата пътна инфраструктура, неефективния контрол, формалното обучение на водачите, липсата на координация между институциите и недостатъчната наказуемост на тежките нарушения. В края на изявлението си премиерът отправи призив към шофьорите с оглед активния летен сезон. Шофьорите с мисъл за себе си и за близките си, но с отговорност към всички. Държавата ще продължи с драстичните мерки спрямо убийците на пътя, но само личната отговорност може да гарантира безопасност, категоричен бе Радев. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно силване на вятъра. В четвъртък ще се напомня повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Минаха 5 минути, следете 11. Добре, почти го добутваме до средата на работната седмица. Обещаващо е това на първи. Тук в новия час Pink Panthers и Зара Ларсън в Stayside.
2: Следвай музиката.

0: Кадър имам в Turn the Lights Off. Добре, и аз сега да видим нещо, което хем е достатъчно далеч от нас, пък ни се води сънародничка. Актрисата Нина Добрев, вълнувата ли се от новата и тръпка? Не знам, най-вероятно не, но хайде да се направим, че се вълнуваме. Папараци я хванаха с австралийски модел. На кадрите се вижда, че... Нина Добрев е отворила нова страница в личния живот. Позната от сериала Дневниците на вампира, беше хваната в компанията на австралийския модел Дъги Джозеф по време на разходка из Нью-Йорк. Папарашки кадри разпалиха слухове за някаква романтична връзка между двамата. Добре е да те снимат, прегърнат с някого на улицата. Това не е задължително повод да се тича към магазина за булчинска рокля, не знам. Но това не е първата им съвместна поява. Още през юни фенове пък ги бяха снимали по време на друга разходка, ама малко по-късно бяха забелязани и на празненствата след шампионския парад на отбора New York Knicks, където пък също хванаха вниманието, разхождайки се за ръце. А кой какви отношения имал преди това, нас не ни вълнува. Ако тези са окей, да продължават по-толкова.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
0: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Lidl. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
7: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи

Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет, Cinema City.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излъчваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: është Julian Adler i 54 ultra hubo malku mine след мединайсти половина с поглед към кое. Втори полуфинал, нали? Гледате се още световното, тъй като и да искате след неделя, няма. Това е само на ръка разстояние. Първия финалист е вече ясен, след като Франция и Испания се разбраха кой кого. На 15 юли ще си играе вторият, който ще определи само втория финалист, не само него, но и отбора, който ще спори за третото място. Така че до вечера Англия срещу Аржентина. Наистина силни отбори, заставащи един срещу друг, в крайна сметка и с поглед към неделя. MetLife Stadium край Нью-Йорк, мястото, на което ще се разбере кой кого и кой е най-добрият футболен отбор в момента на тази планета, а освен това ще се разбере как в 11-12 минути на полувремето, за първи път в историята на футболен финал, такъв за нормален футбол, не супербол, могат да бъдат събрани на терена големи музикални звезди, за да направят едно шоу. Така че в тези минутки трябва да се поместят и Шакира, и Джастин Бибър, Мадона ще е там, както и тези. След малко ви ги пускам. BTS с Win.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ.

40 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

Rapture и по-малко от 15 минутки до 12. Отново на футболна вълна, но далеч от по-интересен повод за приликата на един от героите от това световно първенство. Норвежица Ерлинг Холанд с манекенка на името Анастасия Костромитина. Трудно е да се отвлече вниманието на футболните фенове от Мондиала. И след като норвежците се прибраха, мисля, че с почести заради четвъртото им място на това издание на първенството, и докато изпълняваш своите всякакви трикове, футболни умения и така нататък, едно друго същество, също толкова русо и впечатляващо, се превърна в изненадващ интернет феномен, и това е 24-годишната Анастасия Костромитина, модел, който, както изглежда от снимките, е едно към едно с Ерлинг Холанд, играча от националния отбор на Норвегия и Манчестър Сити. Социалните медии полудяха. Инстаграм, ТикТок, Екс, където и да се погледне, всички гледат два пъти. Шегите за отдавна изгубената близначка на Холанд се разпространиха като пожар, и всъщност даже самата тя, моделката, си е пуснала клипче, в което прави типични за футболиста движения, физиономии и така нататък. Публикациите вече събират милиони гледания, коментарите са пълни с предложения за ДНК тест, за евентуален брат от друга майка, и разбира се, постоянната шега, че те просто са близнаци. Един е станал футболист, тя пък модел. Моментът е идеален, тъй като Норвегия се представи наистина фантастично, с интереса към Холанд на рекордно високо ниво. Всичко свързано с него се превръща в мигновена новина. Приликата, която някога е предизвиквала само някакви усмивки сред приятелите, сега е пълноценна интернет сензация по време на световното. А коя е тя? Тя работи като модел от години, още преди да стане известна в интернет. Има договор с голяма модна агенция, сътрудничи си с големи марки, участва в класически фотосесии за мода, красота и лайфстайл. Анастасия обаче не се озовава в центъра на такава слава в социалните медии заради някаква кампания или изява на подиума, а заради приликата за отдавна изгубения близнак в лицето на норвежкия футболист. Естествено, социалните медии издигнаха нещата на друго ниво. Някои фенове са убедени, че двамата са били разделени при раждането, а другите се шегуват, че той, футболиста, също като Анастасия, работи като модел на черно и не го виждаме в крайна сметка толкова често. Подхранване на теорията за двойника. Хората, които се приличат, винаги са привличали вниманието в интернет, но това, което прави този случай уникален, е колко истински изглежда, без приложения за размяна на лица, без намеса на изкуствен интелект. Просто наистина чиста случайност и явно силни гени, които много доближават нещата визуално един до друг. И така, учените твърдят, че шансът да срещнете своя двойник изобщо някога в житейски план е едва равен на 1 към 135. Всеки човек средно има 7 двойника някъде по света. Освен ако някой не събере Анастасия и Холан в една стая за снимка, наистина може

0: да сте сигурни, че шегите и теориите ще продължат да се сипят. А всъщност да, мисля, че е време двамата да се срещнат. Просто трябва да пропътуват там едно известно разстояние помежду им. За The Second Voice сега след Let Me Be.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
8: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
9: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
10: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ – магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Сигнал за бомба е получен в президентството. Тази сутрин съобщих от МВР за действане стандартния протокол за действие при подобни ситуации. Сградата е евакуирана, служителите са изведени, съобщих от президентската администрация. Имейли с заплахи за поставени взривни устройства са изпратени към различни институции в София, Варна и Бургас. На всички места се действа по процедура. До момента при проверките няма открито нищо обезпокоително. През изминалия месец юни месечната инфлация в България е отрицателна и възлиза на минус 0,9%, докато годишната инфлация достига 5,4%, сочат официалните данни на Националния статистически институт. Най-голям принос за понижението на потребителските цени през юни имат групите транспорт, хранителни продукти, безалкохолни напитки, облекло и обувки, развлечения, спорт и култура. Поскъпване има при услуги на ресторанти и хотели, образователни услуги, здравоопазване, жилища, вода, електроенергия, газ и други горива. Данните на официалната статистика сочат още, че индексът на цените за малката потребителска кошница е намалял с 1% спрямо май, докато на годишна база е нараснал с 2,7%. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн пристигна в Киев, където ще обяви нови стъпки за интегриране на отбранителните индустрии на Европейския съюз и Украина. Визитата идва в момент, когато Киев се стреми да разшири собственото си производство на оръжия и да засили сътрудничеството с европейските си партньори. Очаква се председателят на Европейската комисия да се срещне с украинският президент Володимир Зеленски и да разговарят за процеса на присъединяване на Украина към Европейския съюз, подготовката за зимата и продължаващата подкрепа на Съюза, докато руската инвазия навлиза в петата си година. Посещението съвпада и с деня на украинската държавност, национален празник, посветен на повече от 1000 години украинска държавност. Датата отбелязва княз Владимир Велики и покръстването на Киевска Рус през 988 година. Празникът е учреден през 2021, но придоби особено символично значение след началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 година. След като Великобритания и Европейския съюз подписаха договор за статута на Гибралтар, тълпи от хора преминах от Испания в британската отвъдморска територия в ранните часове на днешния ден. От полунощ вече няма гранични проверки. Така за първи път от повече от 100 години преминаването през границата става свободно, а при влизане вече се прилагат правилата на шенгенското пространство. Въпреки споразумението за премахване на граничната ограда, спорът за суверенитета над Гибралтар, наричан още скалата, остава нерешен. Докато на Гибралтар има поне една маймуна от вида маготи, той ще остане британски, гласи местно поверие. Великобритания придобива стратегически важния анклав южния край на Испания с договор от 1713 година, който слага край на войната за испанското наследство. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
0: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
1: Станции на лондонското метро бяха временно преименувани в чест на английските футболисти Хари Кейн и Джуд Белингам. Двамата са най-резултатните играчи в националния отбор на Мондиала. Заедно те отбелязаха 12 от 13-те гола на Англия по 6 всеки в турнира. Англия ще се бори за второто си участие на финал в историята, докато Аржентина за второ поредно участие на финала на световното първенство тази вечер от 22 часа в Атланта. Победителят ще спори за титлата срещу тима на Испания, който елиминира Франция след 2-0. Почивката между двете полувремена на финала на Мондиала в неделя ще продължи повече от обичайните 15 минути, заради първото по рода си шоу на полувремето. Според информация от световните медии, това може да бъде между 20 и 30 минути. Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и корейската поп-група BTS са сред изпълнителите, чието участие беше обявено преди няколко седмици, но FIFA не посочва детайли относно продължителността на шоуто. Времетраенето на почивката може да бъде променено единствено с разрешение на съдията.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Следобедните часове над източните и в планинските райони ще има купеста облачност, но само на отделни места ще превали. Максималните температури днес между 31 и 36 градуса. София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Само на отделни места

0: а по северното крайбрежие е възможно да превали следобед. В четвъртък и в петък ще преобладава слънчево време. В следобедните часове с локални краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици и временно силване на вятъра. В четвъртък ще са на повече места в Западна и Централна България, а в петък на отделни места в източните райони и в планините. Утре са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, по-ниски по Черноморието. До 17 часа днес и утре от 9 до 17 часа при километър 52 на автомагистрала Хемус посока Варна се извършва подмяна на мантинели. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост.
1: VFM онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Минаваме през средата на офис брейка. Добре, по най-добрия начин с Мадонна и Сабрина Карпентер в Bring Your Love.

0: 15 минути след 12 с Дюк Дюмонт в Ocean Drive. Океана от музиката и изкуствен интелект заедно могат да бъдат и не за лошо този път, не за имитации, а за по-лесно търсене в прословутите платформи, които предлагат музика. Spotify превръща търсенето на музика в разговор с изкуствен интелект, тествайки нов асистент, който променя начина, по който потребителите търсят музика и всичко останало, което се намира на такива платформи. Вместо въвеждането на отделни ключови думи или разглеждането на десетки готови плейлисти, абонатите ще могат да разговарят с приложението по начин, наподобяващ общуването с чат-бот. Бета-версията на функцията вече е разпространена за устройства от различни операционни системи, макар на този етап да е достъпна само в ограничен брой държави. Приемайки както текстови, така и гласови заявки, новият инструмент позволява на потребителя да поиска, например, спокойна музика за работа или песни, които напомнят на определен изпълнител или подходящ плейлист за пътуване. След първоначалния отговор, разговорът може да продължи с допълнителни уточнения, да има повече китари, по-малко популярни изпълнители, музика от конкретно десетилетие и така нататък. От Spotify потвърждават, че системата комбинира собствени технологии, както и модели от външни компании, като конкретния инструмент се избира според възложената задача. Компанията не разкрива подробности за ползването на модели или за техническата архитектура на тази услуга. Възможностите не се ограничават само до намирането на нова музика. Асистентът може да използва историята на вашето слушане, предпочитанията, да предоставя информация за изпълнители, албуми, песни, подкасти, аудиокниги, както и да предлага сходно съдържание. На този етап я да видим къде работи това за потребителите над 18 години с естествено премиум пакета на Spotify. Това е възможно в САЩ, Ирландия и Швеция. Ограниченото разпространение показва, че компанията все още събира обратна връзка и усъвършенства системата, преди евентуално да бъде достъпна на повече или пък на всички пазари по света.
1: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм розови домати за 1 евро и 29 цента и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra като 12 кена пиринско младо пиво по 500 мл за 5 евро и 89 цента. Kaufland.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
5: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
6: Майсторинио открадва топката, центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол, това е невероятен удар на Майсторинио!
7: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и

0: безупречен финал от Изомат за майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш! Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.

Малко след 12.30, добре, вървим през ден сряда, към една тенденция, която учените наричат тревожна, именно разпродажбите на скелети от динозаври по време на аукциони, защото това означава, че изследването им мисля, че спира до там, след като попадне в частна колекция. Един от най-големите и най-добре запазени е този на тиранозавър Рекс и е доста добър екземпляр, един от най-добрите откривани някога. Очаква се

0: да бъде пуснат на търг в една от аукционните къщи в Нью-Йорк през седмицата и да се продаде за 20-30 милиона долара. Палеонтолозите предупреждават, че подобни продажби наистина са нарастваща заплаха за науката. Останките биха могли да се превърнат в една от най-скъпите находки в историята, оценявайки на такава висока стойност скелета. Настоящия рекорд принадлежи на друг от стегозавър, който беше продаден през 2024 за почти 45 милиона. Това беше пък 11 пъти повече от първоначалната оценка. Скелетът на тиранозавър Рекс, наричан Газ, се оценява на приблизително 67 милиона години. Монтиран, той е висок почти 4 метра, а експонатът пресъздава хищника в момента на атака. Както е отбелязано в описанието на търга, широко отворената уста разкрива големи зъби, а изследователите смятат, че това са останките на едър и здрав възрастен индивид. И това именно тревожи учените. Все по-често се продават тези останки като скъпи произведения на изкуството. И един такъв скелет се превръща всъщност в луксозен предмет или инвестиционен актив, като картина на някой от големите художници. Продажбата е законна все пак, тъй като в Съединените щати собствениците на земя могат да се разпореждат с всичко, което се намира в нея и е намерено в пространството на имота им. Междувременно в много други страни, особено в Бразилия и Монголия, всички фосили автоматично принадлежат на държавата и там, дори да е на частна земя, никой не може да се разпорежда с намереното в нея, ако е ценно. А от аукционната къща защитават участието на частна компания в разкопките на специално този скелет на тиранозавър. Представителите на аукционната къща отбелязаха, че без подобни експедиции много останки биха останали завинаги скрити, подчертавайки, че високата цена отразява не само уникалността на самия скелет, но и огромното количество работа и разходи, необходими за намирането, разкопаването, реставрацията и подготовката му за показване. Сигурно е така, но все пак това е останки, да, от миналото, не е някаква хубава картина.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Hugh, утрената е и Мел Енджел в Moving to the Sun. 15, даже по-малко минути ни останаха до един. Вървим уверено и към следващия мисли си, че кръг. Мисли си, че знаеш кръг след новините. Време лъквам. Време за Дати в Take Me There.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: tebe.
1: Wow! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промо пакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.
4: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Темата за пътната безопасност влезе в парламента, където различните политически сили представиха свои предложения за решаване на проблема с опасните мантинели. Демократична България поиска общо решение на Народното събрание, което да задължи Министерство на регионалното развитие и благоустройството и правителството да предприемат действия, а Продължаваме промяната настояха за незабавен анализ на всички мантинели и за краткосрочни дългосрочни мерки, включително забрана за изпреварване там, където съоръженията не отговарят на европейските стандарти. Йордан Терзийски подчерта, че гражданите плащат милиони за пътища, но не получават сигурност, а Ивайло Мирчев заяви, че стандартите обслужват конкретни фирми,

0: и че са нужни мантинели, способни да спират претоварени тирове, както и намеса на ДАИ и КАТ. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли. Служители на ГДБОП провеждат нова акция във ВИК Бургас, като тази сутрин обискират изпитвателната лаборатория на дружеството. Все още няма информация дали действията са свързани с мащабното разследване от началото на месец юли. При предишната операция бяха арестувани над 10 души, сред които и тогавашният директор Цветан Мирчев. Прокуратурата разследва схема за източване на близо 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти и поддръжка на сондажи по обществена поръчка. Междувременно апелативният съд промени мерките за неотклонение на основните заподозрени. Мирчев е освободен под гаранция от 2000 лева, а служителят Енчо Боев е под домашен арест с електронна гривна. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати дисциплинарното производство срещу бившия районен прокурор на София Невена Зартова, без да налага наказание. Процедурата беше започната през февруари 2024 по предложение на тогавашния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов след проверка на работата и като административен ръководител на Софийската районна прокуратура, извършена от прокурори от Върховната касационна прокуратура. Дисциплинарният състав е заключил, че липсват данни и факти за извършени нарушения, което е довело до прекратяване на производството. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед ще бъде слънчево, над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса, температура на морската вода 22-24 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Стигнахме и до финалния офис брейк час и кръг трети, да, защото е сряда, така запада в мисли си, че знаеш, изграем скоро. Добре, тук кои са първи? Тейм Импала и Джени, ето ги в Дракула.

0: душа. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: А след малко и с една от странните, интересни киноистории, които не са се случили, защото все пак познаваме тази филмова поредица, така както си я познаваме и с този човек в главната роля. Но за кой филм става дума и какъв ви е въпроса, отварите ушите след малко. След Дорио на Хари Стайлс.

0: 13 минути след 1 и останалото време на 0878501000 след Adore You на Harry Styles за поредния, мисли си, че знаеш кръг от тази седмица. А можете ли да си представите някой друг в ролята на Нео от Матрицата, освен Киану Ривз? Ми, можете, защото преди него кой ли не отказал от големите имена в киното. А в крайна сметка продуцентите така са били видели в чудо да намерят голямо име, желаещо да влезе в главната роля, че били готови да променят сценария и да търсят жена за ролята на Нео. Не знам как ще да се казва. Нейка ли нещо такова? А към коя популярна актриса? Ето това е интересното. Било отправено предложение да изиграе супергероя в Матрицата. Естествено и тя отказала и така най-накрая се появил Киану Ривз там. Но по-интересното е как щеше да изглежда с нея този филм.
1: Мислиш си, че знаеш? Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

0: Плант те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
7: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
8: И най-излъчваните хитове.
9: Витуша, топ 20.
7: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
8: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
7: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
9: Витуша, топ 20.

0: Ed Sheeran, Fuzzy Zam, 3 минути до 1 и половина и... Мисли си, че знаеш, кръг трети за тази седмица. Въртим се около достатъчно известен филм и име, което изигра главната роля в него. Естествено, става дума за Матрицата. Можете ли да си представите някой друг, освен Киану Ривз, в ролята на Нео? Представете си, и то не е мъж, а жена, защото в момента на заснемането на първия филм наличието на свободни и желаещи популярни актьори било сведено до нула. Тогава сценаристите били готови да обърнат сценария и да вземат популярна холивудска актриса за главната роля, променяйки там цялата история. Това не се е наложило, но все пак е имало едно име, към което е било отправено предложение да стане супергероя в Матрицата. Жена, коя вие сте?
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Милки и Давид Гитар, Just the way you are. 20 минути до 2, още 5 горе-долу на 087-850-1000, ако искате да се включите в днешния. Аха, мисли си, че знаеш кръг с Биби Рекса и Фейтлес тук след малко.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново.

0: ново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
6: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
7: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Garage Disco и Ел Хендерсон Free Act, 10 минути до 2. И през кръг трети за тази седмица от Мисли си, че знаеш, минахме, да, в търсене. А, много интересен казус. Коя щеше да е жената, която можеше да влезе в ролята на Нео в Матрицата, ако нещата наистина не бяха стигнали до подбора на Киану Ривз, защото в търсене на големи имена да поемат главната роля в тази популярна поредица, един по един тогавашните, а и сегашни все още големи имена в Холивуд са казали, какво това Матрица не е нещем. А въпросната актриса също е казала, не иска. В момента може да съжалява за това и наистина го прави, но трябваше да разберем кое е нейното име.
1: Някаква си Бълък, ама сега ще я видя коя беше.
0: Какво значи някоя
1: Сандра,
0: си Бълък?
1: Сандра Бълък. Ма някаква ти, Сандра там.
0: Ти не си ли гледал?

0: гледал филм с Сандра Бълок, че казваш някаква си Бълок.
1: Гледал съм, обаче сега не мога да се сетя по физиономия коя е. Един приятел казваше, че за женската логика трябва едно малко ръководство съкратено, което е към 3 педи дебело, такова една книжка малка. Та мисълта ми е там, че тя трябвало да бъде влюбена в героя. Някакви такива са за това отказала да бъде актриса там, защото не е знаела кой ще изпълнява другата роля.
0: Е, който и се падне, то това е малко...
1: Който се падне, тя не е разгонена.
0: Ти пък си...
1: За големите звезди е бисхаде.
0: Ти пък си светил да знаеш каква е била.
1: Е,
2: аз мисля, че актриса, на която предложили, е Сандра Бълук.
0: Тя е тази, която е била следващата опция, след Брат Пит, след Леонардо Ди Каприо, след Уил Смит. Всички идват и си тръгват от този кастинг и казват не.
2: И тя явно.
0: Еми да, до последния момент продуцентите са се чудили вече на кого и понеже се познавали добре с Сандра Бълок от работата по филм и... Те били там познати и общо взето и казали, искаш ли? Тя ми искам, ама не искам. И да, в момента тя е жената, която щеше да бъде Нео или там с друго име, според промяната на сценария. А, между другото, съжалява до ден днешен за тази своя глупост, че е отказала.
2: Да си призная, не мога да си представя в матрицата с главна героиня, нали както и да звучи. Ама просто Киану Ривз в тая роля просто ги разбира.
0: Така, така, ама нали, ако обърнем нещата, поддържащата роля щеше да е някой.
2: Да.
0: И тя щеше да е главната. Не знам, хората са били на зор. Сега, в крайна сметка, като искаш известно име, каквото се падне мъж, жена, се тая. Има ли значение? Важното е, че има филм.
2: Да.

0: Стана точно това с Daft Punk и Pharrell Williams. Get Lucky. Да, може да се наречем щастливци, защото се намираме вече в втората половина от тази работна седмица. Срядата след новините е с Стоян в Витоша On Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Сградата на президентството беше временно евакуирана заради сигнал за взривно устройство. По неофициални данни, незабавно е задействан стандартния протокол за сигурност.

0: След щателна проверка от специализираните органи не е открито нищо подозрително и служителите са се върнали по работните си места. Бюджетът за 2026 беше представен в парламента от финансовия министър Гълъб Донев, който го определи като смел, но не и безразсъден. Той подчерта, че документът показва реалното състояние на публичните финанси без трикове и фокуси и цели финансова дисциплина чрез реформи и ограничаване на видимите и невидими течове на средства. Донев заяви, че бюджетът назовава проблемите директно и поставя първа стъпка към стабилност и баланс, като отказа да следва лицемерни призиви за решителност, които биха натоварили гражданите с цената на безразсъдни политики. Най-сериозната критика е насочена към заложения дефицит от 5,7%, който според министъра не е резултат от работата на настоящото правителство, а следствие от натрупани дисбаланси и скрити дефицити в предходните бюджети. Донек подчерта, че свръхдефицитът има своя предистория и отразява проблеми, трупани през последните години. Акция на ГДБОВ в Поморие доведе до повторно задържане на областния лидер на ДПС Бургас Христо Широков, само минути след като изтече 24-часовата му мярка за задържане в Кърджали, където беше арестуван по друго разследване. Днес двама служители на ГДБОВ го придружиха до дома му в Поморие за претърсвания и разпити. По думите на самия Широков, задържането му в Кърджали е свързано с сигнал от момче, което се е почувствало стресирано от него в ресторант. Делото за източване на милиони от бюджетите на Родопския драматичен театър в Смолен и Музикално-филхармоничния театър в Разград започна в окръжния съд в Пловдив с разпоредително заседание. Бившият директор на Родопския театър Румен Бечев се призна за виновен и поиска съкратено производство, но според прокуратурата това е невъзможно. Аферата избухна през есента на 2024, когато беше разкрито, че са сключвани 113 фиктивни трудови договора, по които са изплащани значителни суми на хора, които не са се явили на работа. Прокуратурата посочва като организатор на схемата IT-специалиста Петко Писков, а директорите Румен Бечев и Левон Манукян са обвинени като съучастници в длъжностно присвояване в особено големи размери. В залата стана ясно, че Манукян вече има акт от Държавната финансова инспекция за нанесени щети от над 1 300 000 лева, които трябва да възстанови. Общият размер на присвоените средства надхвърля 3 милиона лева за 2 месеца, като около половината от лицата, получавали плащания, са съдействали на разследването. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Следобед ще бъде слънчево над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 22-24 градуса.
2: Вевир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Близо 5 минути след началото на 14-тия час. Здравейте и от мен. Ето го на старта на Витоша On Air, в днешното му такова трето по средата на седмицата издание. Не знам защо се опитам да говоря някакви оригинални неща, като не ми се получават, но това е нещо, на което няма да обръщаме внимание. А ще обръщаме внимание на музиката и така заедно във времето до 5. Теди Суимс и Мистер Нови Дол в началото на Витоша On Air днес.
2: Витоша, следвай музиката.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Дуа Липа и Худини, това чухме в ефира на Радио Витоша. На Европа отдавна е сред най-привлекателните дестинации за любителите на културата, изкуството и историята. Макар Лисабон да е сред градовете, които неизменно попадат в туристическите класации, Португалия крие още много места, които заслужават внимание. Едно от тях е укрепеният град Валенса до Миньо, разположен в най-северната част на страната, буквално на границата с Испания. Със своите внушителни крепостни стени, кълдарамени улици и богата история, отдавна е любима спирка за поклонници по пътя към Сантьяго де Компостела, а скоро може да се превърне и в една от най-интересните културни дестинации в Португалия. Местните власти представиха амбициозен 10-годишен план за развитието на града, който цели не само да направи историческия център още по-привлекателен за туристи, но и да подобри ежедневието на местните жители. Проектът обхваща голяма част от историческата зона, от сградата на бившия португалски колеж през общинския пазар, градската градина и панирното пространство до старата митница, крайбрежната алея и района на Сен Хора, да е това, не знам как трябва да се произнесе, затова защо се опитвам въобще. Както и да е, сред най-интересните идеи е превръщането на общинския пазар в многофункционална зала за културни събития, концерти и изложби. Предвижда се изграждането на нови хотели, както и създаването на железопътен музей, който ще разказва историята на железницата и нейното значение за развитието на региона. Една от най-емблематичните исторически сгради, старата митница, също получава нов живот. Тя ще бъде преобразена в културен център, който да популяризира Камино де Сантьяго, прочутата мрежа от поклоннически маршрути, два от които преминават през Португалия. Промените няма да се ограничат само до туристически забележителности. Плана предвижда обновяване на обществени пространства, изграждане на нови пешеходни маршрути и между историческия център, крайбрежната зона и крепостните стени, както и подземен паркинг, който да освободи повече пространство за пешеходци, защото такива красиви исторически места, разбира се, че трябва да има повече място за пешеходци и колкото се може по-малко автомобили. Така, това за Валенса до Миньо, което исках да ви споделя, а сега продължаваме по ето този начин. Years and Years и King. Сега по Радио Витоша.

0: Лайс Дориньо открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Лайс Дориньо.
1: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсториньо. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
4: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката.
9: От Дансон. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро 20 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за постоянния диалог, който водим с родителите си, в който като че ли все пропускаме нещо.
1: Дали се ядосвате от начина, по който сте обяснили себе си и след това сте останали неразбрани? Или пък от думи, които все още не събирате кураж да изречете? Имате ли прекалено голям респект към родителите си? Или пък по-скоро се стараете да не ги нараните и преживявате повечето от нещата помежду ви вътре в себе си?
0: Съжалявате ли, че не сте провели важният за вас разговор, когато е трябвало, а сега и да го проведете вече няма смисъл?
1: Успяхте ли да постигнете точно тази близост, от която имахте потребност през годините, от манички до големи хора?
0: Питаме ви, какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си?
1: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
0: И ви очакваме точно в 6.
1: В светлината на утрото на 16 юли празнуваме и рождения ден на Кирето.
0: Аман.

Jones Bloom, Leafy, Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. Рекордна преднина пред втория в световната ранглиста на ATP Александър Зверев има вече Яник Синер. След победата си в третия турнир за големия шлем за сезона Уимбълдън, германският тенисист изостава с цели 4970 точки от лидера. Италианецът води и предвече третия в подреждането Карлос Алкарас с 5290 точки, след като иберийцът изгуби 1300 точки от актива си. На 2 февруари Алкарас бе безапелационен номер 1 в света и имаше предина от над 3000 точки пред италянеца, но от април насам извън корта заради контузия на китката. Огромният аванс на Яник става факт и при положение, че той не спечели точки в периода между Ролан Галос и Уимбълдън. Ролан Гарос ли казах или Галос? Както и де, Уимбълдън като дори регистрира лек спад в актива си заради надпреварата в Хале. Място в финалния турнир на ATP в Торино през ноември вече си гарантира именно Яник Синер благодарение на натрупания актив. Той си осигури първото място в световната класация поне до края на тази година, тъй като няма как да бъде изместен от върха, дори Зверев и Алкарас да спечелят по-голямата част от оставащите турнири до края на сезона. Ами, честито на Яник Синер, ние продължаваме така. Моне Любо Киров, Луна след малко. Сега Нико, Винс и Am I Wrong по радио Витоша.

0: Диана и Любо Киров. Луна чухме по радио Витоша. Много от хората, които пътуваха до щатите това лято, за да гледат мачове от световното, споделят едно и също, че всичко там е много по-голямо. Като почнеш от сгради и улици, стигнеш до порциите в ресторантите. Очевидно същото ще се случи с почивката между двете полувремена на финала. Очаква се тя да продължи между 20 и 25 минути, вместо класическите 15. А причината е, че подобно на финала на Супер Боул, чиято почивка винаги е съпроводена от музикално шоу, и на финала на Мондиала, американците са планирали музикално събитие. Добре, както вече е известно, в него ще участват Мадона, Шакира, корейците от BTS. Миналата седмица към тях бе добавен и Джастин Бибър. Освен основните изпълнители, в шоуто се включват още Бърнабой, диригентът Густаво Дудамел и хорът PS22, заедно с Coldplay, а самия Крис Мартин от Coldplay е куратор на цялото шоу. Според източници на FIFA, почивката вероятно ще бъде около 20 минути, но не е изключено да се използва вариант с обичайната 15-минутна почивка, която обаче да бъде последвана от 11-минутно шоу. Правилата на играта, установени от Международния борд на футболните асоциации, предвижда почивката между полувремената, която да не надвишава 15 минути. Финалът на Мондиал 2026 започва в 15 часа местно време, 22 часа българско, а преди това от 13.30 местно време или 20.30 българско ще се проведе церемонията по закриването. На нея пък се очаква да се включат Том Круз, Лаура Паузини, Никол Шерцингер, Роби Уилямс, I Show Speed, а Дженифър Хъдзън ще изпее националния химн на щатите. Единият финалист вече е ясен. Испания, която снощи победи Франция с 2-0, нейн съперник ще бъде Англия или пък Аржентина, които играят тази вечер от 22 часа българско време. А ние продължаваме така. Pink Panthers, Зара Ларсън, Stateside по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Ариана Гранде, Hey There, Made You Love Me. Това чухме в ефира на Радио Витоша. След малко продължаваме ето така. Another 54 Ultra. Talk to you.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» създаден за комфорт и още нещо.
5: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси.

0: Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити. Вашият нов дом. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов

0: още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Азия.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Европейската комисия започна 8 наказателни процедури срещу България заради сериозно забавяне при въвеждането на ключови европейски правила. Страната ни не е транспонирала навреме директиви, свързани с защитата на журналисти от така наречените дела шамари, трудовата миграция, условията за прием на бежанци и енергийната ефективност на сградите. България изостава и по редица секторни изисквания за превоз на опасни товари, достъп на малки компании до капиталовия пазар, регулациите по ЕМИР, стандартите за енергийни характеристики на сградите и процедурите при извънредни ситуации за оценка на съответствието на продукти. Комисията дава двумесечен срок за реакция. Ако България не предприеме нужните законодателни промени, следва мотивирано становище, а накрая дело пред съда на Европейския съюз, което може да доведе

0: до значителни финансови санкции. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще се произнесе най-вероятно следващата сряда по искането на правосъдния министър Николай Найденов за временното отстраняване на градския прокурор на София Емилия Русинова. Миналата седмица колегите й даде 7 дни за становище, които все още текат. Това посочи прокурор Калина Чапкънова. Искането е свързано с дисциплинарното производство срещу Русинова заради съвместните й пътувания преди години с издирвания бивш следовател Петю Петров Еврото, както и заради разследвания в ръководената от нея прокуратура по аферата 8-те джуджета. Самото производство обаче още не е започнало, тъй като членът на дисциплинарния състав Йордан Стоев си е направил отвод, а липсата на кворум днес е попречила да бъде избран негов заместник. Срещата между протестиращи студенти от НАТФИС и ректора професор Мирослав Дачев приключи без напредък. Разговорът, организиран от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети, протече напрегнато с декларации, скандирания, оставка и остри обвинения, въпреки участието на представители на Министерството на културата като медиатори. Диалог все пак се състоя, но беше многократно прекъсван и не доведе до решение. Ректорът заяви, че Академията не прекратява участието си в международната програма Film EU, около която започна недоволството. Основното искане на студентите вече е отстраняването на професор Дачев, а те настояват Министерството на културата и на образованието да излязат с официални позиции по случая. Методи Смилов, началник на отдел продажби и фирмен контрол в ВИК Бургас, беше изведен от изпитвателната лаборатория на дружеството от служители на ГДБОП, които от ранните часове провеждат специализирана операция там. За сега няма информация от прокуратурата или ГДБОП за неговата роля в разследването или за евентуални обвинения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Следобед ще бъде слънчево над източните и планински райони с купеста облачност, но само на отделни места ще превали. В източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево, около и следобед с купеста облачност. Само на отделни места по северното крайбрежие е възможно да превали дъжд. Максималните температури там ще са между 26 и 30 градуса. Температура на морската вода 22-24 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част в днешната сряда в ефира на Радио Витоша. The Second Voice и Let Me Be. Това ще чуем сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Лола Янки, Меси. Това чухме в ефира на Радио Витоша. Норвегия може да отпадне на четвъртфиналите на Мундиала, но Ерлинг Холанд спечели наистина много от това световно първенство. С няколко милиона се увеличиха последователите му в социалните мрежи, а и всички останаха възхитени от факта, че отбеляза 7 гола в първото си участие на световно. Изглежда обаче в Перу манията по нападатели на Манчестър Сити е преминала на следващото ниво. Стотици новородени деца в страната са кръстени на футболиста през последните няколко седмици. Според информация на Франс 24, цели 468 новородени са били кръстени Холанд, докато на 91 бебета е било дадено цялото име на футболиста Ерлинг Холанд. Ти представяш си как ще го кръстим Ерлинг Холанд Иванов, примерно, което е в България. Различни футболни звезди служат като вдъхновение за перуанците да регистрират децата си с техните имена, казва говорителя на регистъра Иван Торес. Значи, Ерлинг Холанд Торес звучи готино. Броя на децата, кръстени на Холанд, се е увеличил с достигането на Норвегия до четвъртфиналите на Мондиала и тази мания по футболни звезди всъщност се оказва, че не е нещо ново за перуанците. Над 3400 деца носят името Меси, като 292 от тях се казват Лионел Меси. 1185 деца са кръстени на Кристиано Роналдо, докато 1241 бройки дечица на Ламин Ямал. Но същински рекордьор в страната е Неймар. На бразилската звезда в Перу са кръстени 33809 деца. Мито, цялата страна след време ще бъде само с футболисти. Роналдо, Меси, Неймар, Холанд и Ямал, разбираш. Ами чудесно. Ние продължаваме ето така тази толкова приятна песен, която чухме за първи път. Ми не беше толкова скоро, ако се замисля, преди 11 години или иначе казано през 2015 година, но добрата новина е, че ни харесва и до днес и точно за това я слушаме. Coldplay, Adventure of a Lifetime по Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
6: Този юли.
7: Get your weapons ready!
6: Легендарната история.
8: No one could stand between me.
6: Оживява на големия екран.
7: Let's go!
6: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
10: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
11: Слушай Радио Витуша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Леди Гага и Бруно Марс, Дау и Ресмайл чухме по радио Витоша. На тази вечер Аржентина се изправя срещу в Англия в опит за втори пореден път да се класира на финал на световно първенство. Все пак аржентинците са действащи шампиони и определено ще искат да защитят трофея, който спечелиха преди 4 години в Катар. Още от началото на мундиала се говори много за Меси и неговата игра. Звездата на Аржентина към момента отбелязала цели 8 попадения, с което е изравнена на върха на гол майсторската листа с Килиан Ембапе, но впечатление на всички прави, че в наистина много случаи Меси ходи по терена, вместо да тича с леко темпо. От Opta Analyst дори твърдят, че знаят колко точно Меси ходи по терена по време на матч. Всъщност, статистиката показва, че няма друг нападател на Мондиала, който да е изходил по-голямо разстояние от Лео Меси. Най-много ходене Меси е направил в матча срещу Швейцария на четвъртфиналите. Става дума за цели 5,3 км ходене. Почти толкова, 5,2 км Меси е ходил и в първия матч от директните елиминации на Мондиала, в който Аржентина игра срещу Кабо Верде и спечели в продълженията. Всъщност и този с Швейцария се реши в продълженията, но очевидно в него на Меси му се наложило да ходи малко повече. В крайна сметка, дали ходи или тича, няма значение. Отбора на Аржентина достатъчно добре е изградил играта си, а пък той се отблагодарява на целият отбор, вкарвайки голове, разбира се. Какво ще стане обаче в матча с Англия, ще разберем до вечера от 22 българско време. А сега продължаваме така. Gorgon City, Katie Mendita, Imagination по Витоша.

Мадонна. Мадонна и Сабрина Карпентър, Bring Your Love, чухме по радио Витушем. За да се превъплати в легендарния Одисей в новия филм на Нолан, Мат Деймън не само влиза в роля, той напълно променя начина си на живот. Актьорът сваля до 76 кг теглото, което е имал още като гимназист, за да пресъздаде измъчения крал на Итака, цар, извинявайте, чийто 20 годишен път към дома го изправя срещу бури, циклопи, кръвожадни великани и безброй изпитания. Не че е свалил 76 кг, а е свалил, смисъл, влязала в 76 кг като тегло. Не го направих по нездравословен начин, казва Деймън. По-опасно щеше да бъде, ако трябваше да качвам килограми, правил съм го по-млад, но вече не бих. За ролята си той се отказва от глутена, както и от редица други храни. Истинското предизвикателство обаче не е било просто диета, цялостна промяна в ежедневието. Става дума за това да бъдеш в наистина отлична физическа форма. Това означава да промениш хранене, начин на живот. Трябва много внимателно да подбираш всичко, което влиза в тялото ти, разказва актьорът. Снимките на Одисея отвеждат екипа в Исландия, Шотландия, Гърция, Италия и Марокко, а Деймън определя проекта като най-трудния в кариерата си. Това без съмнение е най-предизвикателният филм, в който съм участвал. Всички надхвърлихме собствените си граници и се опитвахме да постигнем неща, които дори не вярвахме, че могат да са възможни. По думите му, работата по филма повече е приличала на експедиция, отколкото на традиционни снимачни дни. Когато ми беше студено, мокро и изморено, поглеждах към Кристофър Нолан и виждах, че той е в същото положение, което ме караше да продължа.

0: След всяка изминала седмица, целият екип е бил все по-изтощен. Всички работехме на ръба на силите си, но когато приключвахме поредната седмица, изпитвахме огромна гордост. Прибирах се вкъщи, спях колкото мога, в понеделник започвах отначало, обичах всяка минута. Най-важната оценка за труда му обаче не идва от критиците, а от собственото му семейство. Една от дъщерите ми изобщо не гледа с благоговение на филмите ми и обича непрекъснато да се шегува с мен. Смее се Мат Деймън. Когато изгледа Одисея, накрая се обърна към мен и каза: "Татко, гордея се с теб." Никога до сега не ми беше казвала нещо подобно и в този момент си помислих: добре, всичко си е струвало. А ние продължаваме така. Хюгел и Jamaican Bam Bam по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Шакири, Burna Boys, Дай, Дай, в ефира на Радио Витоша. Дни 16 минути недели от новия 16 час и новините с Росен. А след малко продължаваме така. Диджей Гоя и Мичико по Витоша.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless. Новото усещане за комфорт. С Midea. Времето е ваша идея.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като слънцезащитен спрей Bioderma Photoderm за 17 евро и спортни обувки Nike за 53 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
6: Лятото е чил, офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект.

0: Protect. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Surf Mesa, Emily, I Love You Baby, 8 минути преди 16-я час в ефира на Радио Витуша. Продължаваме така, Madison Avenue и Don't Call Me Baby, сега Calvin Harris, Rag & Bone Man и Giant по Витуша.

0: Новините.
1: Софийската градска прокуратура определи парична гаранция от 50 000 евро за бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев, който е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. Мярката определена след преценка на доказателствата, липсата на риск от ново престъпление, намалената опасност от укриване, изминалото време от деянието и здравословното му състояние. Мавродиев беше екстрадиран вчера от Белград, след като бе задържан там в началото на месец юни. Разследването срещу него е за отпускането на кредит от 150 милиона на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански. Адвокатът му заяви, че при положение, че другите двама обвиняеми са с парични гаранции, нормално и Мавродиев да бъде с такава. Министърът на правосъдието Николай Найденов определи липсата на решение на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по искането за временно отстраняване на Емилия Русенова като мълчалив отказ да се изпълни законът. Според него колегията е нарушила изискването в закона за съдебната власт, което задължава произнасене в 7-дневен срок. Министерството съобщи, че Найденов ще обжалва пред Върховния административен съд бездействието на дисциплинарния орган и ще използва всички свои конституционни правомощия, за да гарантира отчетност и прозрачност по случая, който е под засилен обществен интерес. Искането за отстраняване е свързано с дисциплинарното производство срещу Русинова заради съвместните и пътувания с Петьо Петров Еврото и действия

0: действията на ръководената от нея прокуратура по аферата 8-те джуджета. Ректорът на НАПФИС професор Мирослав Дачев отказа да подаде оставка, въпреки силния натиск от протестиращите студенти. Срещата, организирана от Министерство на образованието и Националното представителство на студентските съвети, премина напрегнато с декларации, обвинения и скандирания оставка, а представители на Министерството на културата участваха като медиатори. Диалогът така и не доведе до резултат. Дачев заяви, че участието на Академията в Европейския алианс FILM.EU не е застрашено и че твърденията за репресии, уволнение или отнемане на подкрепа са неверни. По думите му, в Брюксел не е поставен подобен проблем и има официално потвърждение за институционална подкрепа. Ректорът призна, че не е очаквал конструктивен разговор, но изрази готовност да търси диалог с протестиращите. Студентите настояват за отстраняването му и искат позиция на Министерството на културата и Министерството на образованието. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Почивката на финала на световното първенство в неделя ще бъде удължена над стандартните 15 минути, а заради първото шоу на полувремето, чиято продължителност според международните медии може да достигне 20-30 минути. Участие са потвърдили Мадона, Шакира, Джастин Бибър, Coldplay и BTS, но FIFA не разкрива детайли за времетраенето. Правилата позволяват промяна на почивката само с разрешение на съдията. Преди финала е предвидена и церемония по закриването с Роби Уилямс, Никол Шерцингер, Лаура Паузини и участие на актьора Том Круз. Според FIFA, шоуто на стадион MetLife в Нью-Джерси ще бъде ретроспекция на Мондиала в САЩ, Мексико и Канада, който започна на 11 юни и приключва на 19 юли.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 17 юли между 7 и 17 часа се извършват поетапно ландшафтни дейности по автомагистрала Струма в двете посоки в участъка между 56 и 86 км. При изпълнението им трафикът няма да бъде ограничаван, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост свободната пътна лента.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на последния час на Витоша On Air. Днешната сряда, Дати и Take Me There, слушаме сега. Витоша.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Давид Гета и Биби Рексъм, I'm Good или Blue. Това чухме в ефира на радио.

Очаквано или не, Испания напълно надигра отбора на Франция и за първи път от 2010 се класира на финал на световно и по този начин спря французите от това за трети за трето поредно издание да спорят за трофея. Тази вечер на Mercedes-Benz Stadium в Атланта пък Англия и Аржентина ще определят другия финалист. Матч, който съм сигурен, че не съм единствен, който чака с нетърпение. По принцип очакванията са, че англичаните ще играят в титулярните си бели екипи и аржентинците в техните светло-сини екипи, но това вероятно няма да е така. И то по искане на действащия световен шампион. Аржентина ще излезе с тъмносиния си екип срещу Англия. Официално никой не знае защо това ще е така. Едни смятат, че има някакви пречки около цветовете на екипите на двата отбора, които са наложили промяната, а други са убедени, че става дума за суеверие. Оказва се, че Аржентина е играла със същия тъмносин екип на световното през 1986 година в матча с Англия, когато побеждава с 2-1 с гола на Диего Марадона с ръка. Ех, тия ръце в тази Аржентина. Както и да е, на Мондиал 1998 аржентинците са в същите цветове, когато отново се справят срещу Англия и побеждават. Също така през 2002 Аржентина игра със своя титулярен екип. Помислиш, че пак е играла с ръка. А Англия с червен и тогава англичаните спечелиха матча. Ами, 22 часа. Тогава ще започне матча, пък знаете кога ще стане ясно какво ще се случи и кой ще бъде втория финалист на Мондиала тази година. Сега продължаваме с Мейбъл, Don't Call Me Up по Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
4: Стягаш куфара. Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Български деликатесен пъпеш за евро и 25 цента килограма. И български краставици Гергана за евро и 29 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за постоянния диалог, който водим с родителите си, в който като че ли все пропускаме нещо.
9: Дали се ядосвате от начина, по който сте обяснили себе си и след това сте останали неразбрани? Или пък от думи, които все още не събирате кураж да изречете? Имате ли прекалено голям респект към родителите си? Или пък по-скоро се стараете да не ги нараните и преживявате повечето от нещата помежду ви вътре в себе си?
8: Съжалявате ли, че не сте провели важният за вас разговор, когато е трябвало, а сега и да го проведете вече няма смисъл?
9: Успяхте ли да постигнете точно тази близост, от която имахте потребност през годините, от манички до големи хора?
8: Питаме ви, какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си?
9: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от Утрешното шоу на Радио Витоша. Тройка на разсъмване.
8: И ви очакваме точно в 6.
9: В светлината на утрото на 16 юли празнуваме и рождения ден на Кирето.
8: Аман.

clássica por Radio Vitoshan, Diana King e Shy Guy. Кристофър Нолан коментира критиките към предстоящата си екранизация на Одисея, като заяви, че подобни реакции са обичайна част от работата по мащабни и добре познати произведения. Това върви с територията, казва режисьорът. По думите му, дискусиите, които се водят преди премиерата, нямат съществена стойност, тъй като участниците в тях все още не са гледали филма. Разговорите, които се водят преди хората да са видели продукцията, винаги са неотносими, защото никой от участващите в тях не знае какъв всъщност е филмът, казва Нолан. Коментарът му предизвика нова вълна от реакции, разбира се, тъй като част от критиците настояват, че някои решения могат да бъдат обсъждани още на базата на трейлера, актьорския състав и публично известна информация за проекта. Сред най-често повдиганите въпроси са изборите за някои от ролите. Лупита Нионго изпълнява образа на Елена от Троя. Част от зрителите твърдят, че външността и не съответства на описанието на героинята в Омировия епос. Критики има и към избора на Елиот Пейдж за ролята на гръцкия войник Синон, който дори не присъства в Омировата творба. Трейлерът също така получи удари и стана втория най-нехаресван трейлер в YouTube след този на Снежанка с Рейчел Зиглър в главната роля. Някои зрители възразиха срещу използването на съвременен език в сюжет, който се развива в Древна Гърция, както и срещу ограниченото присъствие на гръцки актьори в основния състав. Еми то така, като се почне, вземете го, направете вие филм и оставете Нолан да си почива и така. Там Кристофър Нолан сравни реакциите с критиките, които е получил при работата си по тази толкова велика негова трилогия за Батман. Той припомни, че когато започнал снимките на Батман в началото, героят вече бил интерпретиран десетилетия наред от различни автори и около него съществували предварително изградени представи. Това, което научих по време на работата по трилогията, е, че не можеш да се тревожиш за всичко. Трябва да дадеш почет на оригиналния текст, като го интерпретираш по най-силния начин, на който лично си способен, казва режисьора. Според него, феновете на дадено произведение могат да приемат и различна интерпретация,

0: ако усещат, че авторите са подходили към материала сериозно и с уважение. С уважение мога единствено да направя възможно най-добрия филм по най-искрения начин. Той ще бъде много различен от версията, която би направил някой друг, но именно това представлява адаптацията, допълва режисьора. Изказването му предизвика остри реакции в социалната мрежа X. Много ясно. Как иначе да се случат нещата? Част от потребителите казаха, че не е необходимо да гледат филма, за да критикуват решенията. Да, не е нужно да правите каквото и да било, за да критикувате който и каквото и да било също така. Нали за това са ви дадени социалните мрежи, мили мои критичета? Други обвиниха продукцията в историческа неточност и браво, и в подчиняване на съвременни политически и културни тенденции. Много добре. Появиха се коментари в защита на режисьора също, защото винаги има две страни, дори и сред критиците в нета. Някои потребители казаха, че окончателната оценка може да бъде дадена едва след премиерата, тъй като става дума за цялостно художествено произведение, което е с продължителност 3 часа. Други припомниха негативната реакция към избора на Хит Леджер в Жокера. За Жокера в Черния рицар. Вие представяте ли си? Преди излизането на филма много фенове поставяха под съмнение решението на Нолан, но в последствие изпълнението на актьора бе оценено високо от критика и от публика. Цялата трилогия за Батман е съвършена. В Одисея участват още Зендая като Атина, Мат Деймън като Одисей, Ан Хатуей като Пенелопа и Чарли Стерън като Калипсо, а премиерата е насрочена за този петък, 17 юли. Ние продължаваме така. Тейм Импала и Джени, Дракула по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: BTS и Swim. Това чухме по радио Витоша на легендата на Англия. Сър Джеф Хърст определи Хари Кейн за най-великия играч в историята на трите лъва преди решителната битка с Аржентина за място на финала на Мондиала. Световният шампион от преди 60 години, който отбелязва хетрик в спора за трофея с Германия, вярва, че настоящият капитан е надминал всички свои предшественици. Ще бъде трудно да се надминат головете, които той отбелязал, така че бих казал, че той е най-добрият играч на Англия в историята. Статистиката му е просто невероятна като съотношение на мачове и голове, при това бележи в толкова важни срещи, както видяхме и на това първенство. Хърст направи пряк паралел между настоящия капитан и този от 1966-та Боби Мур. Лидерството му е очевидно и това е много важно, казва Хърст. Той разговаря с играчите след матч, когато са събрани в кръг на терена и така нататък. Разбира се, Кейн е страхотен пример със своето отношение, поведение и начина по който играе. Той е превъзходен пример не само в футбола, но и в живота като човек, а това също е важно. Мисля, че Хари Кейн е от абсолютно същия кълъп като Боби Мур, не само на терена, но и извън него. Ами дано да успее до вечера да поведе по правилния начин отбора си срещу Аржентина. А ние продължаваме така. Алекс Уорън и Fever Dream след малко по радио Витоша.
1: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
5: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити.

0: Вашият нов дом.
1: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.

0: някъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Vaše. Новините.
1: Правителството отпусна близо 9 милиона евро за модернизация на образователна, спортна и студентска инфраструктура. Средствата покриват три направления: разширяване на базата на детски ясли, градини и училища, подобряване на спортните съоръжения и обновяване на студентските общежития. От сумата 2 милиона и 130 хиляди евро са за професионални гимназии и 13 общини с цел преминаване към едносменен режим и осигуряване на места за всички деца над 4 години. В момента се изпълняват 76 от 92 одобрени проекта. За спортна инфраструктура се отпускат 4 милиона 230 хиляди евро, като до сега са инвестирани над 84 милиона евро и са изградени 69 салона и 245 площадки. За студентските общежития са одобрени 2 милиона 610 хиляди евро, а общото финансиране до момента достига близо 50 милиона евро. Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, обвиняем за тежката катастрофа на улица Челопешко шосе, след като той поиска по-лека мярка. В съдебната зала беше уточнено, че именно Филипов е управлявал автомобила, който се е врязал в спирка на градския транспорт, движейки се с 148 км в час. Не е установен сблъсък между двата автомобила преди удара с автобуса, а твърденията за гонка, както преди месец, така и днес, не бяха потвърдени. Първото решение по мярката той слуша в Пирогов заради здравословното си състояние, но и тогава съдът не намери доказателства за преследване между автомобилите. Днешното заседание потвърди тази оценка и мярката за държане под стража остава в сила. Украина и Европейският съюз подписаха споразумение за разширено сътрудничество, производството на дронове, обявено от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след срещата и с президента Володимир Зеленски в Киев. За разлика от предишни договори, които Украина

0: сключи двустранно. Новото споразумение включва държави и компании от целия Европейски съюз, превръщайки го в най-мащабната европейска подкрепа за украинските дронове и индустрията до сега. Паралелно в Киев се провежда петата среща на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участват и лидери от региона. България е представена от външния министър Велислава Петрова, а на форума присъстват президентите на Румъния, Молдова, Сърбия и Албания, както и премиерите на Хърватия и Словения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. До 17 часа днес и утре между 9 и 17 движението при 52 километър на автомагистрала Хемус посока Варна се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради подмяна на мантинели. Шофирайте внимателно.

0: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
1: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
3: Майсторинио открадва топката. Центрира я в наказателното поле и това е гол! Какъв удар, дами и господа! Това не е просто гол. Това е невероятен удар на Майсторинио.
4: Ако искате впечатляващи резултати и при полагане на плочки, играйте с Изомат АК24 Кристал Гел. Лесно нанасяне, високо качество и безупречен финал от Изомат за Майсторинио. Лепилото за плочки Изомат АК24 Кристал Гел, за да владеете играта с гаранция за качество от Изомат.
5: Kaufland.

0: Театрална Телчаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална Телчаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 85 80.
4: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 19 юли в Лидъл. Хляб с семена с 54% намаление за 69 цента с Лидъл Плюс. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Промопакет Филаделфия за 5 евро и 85 цента. 12 броя слънчогледово масло за 13 евро и 99 цента. И 12 броя пиринско младо пиво за 6 евро и 20 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите 2 месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
3: Витоша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
3: Витоша, топ 20.

0: runway. Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 63% отстъпка. Вземи сочна диня за 29 цента за килограм и два сладоледа Magnum Lava Bear на цената на един за 2 евро и 19 цента. Kaufland.
5: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
6: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат, до 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
9: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Парадайс Център те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Парадайс Център. Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
0: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж.

0: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Темата за пътната безопасност влезе в парламента, където различните политически сили представиха свои предложения за решаване на проблема с опасните мантинели. Демократична България поиска общо решение на Народното събрание, което да задължи регионалното министерство и правителството да предприемат действия, а Продължаваме промяната настояха за незабавен анализ на всички мантинели и за краткосрочни и дългосрочни мерки, включително събрана за изпреварване, там където съоръженията не отговарят на европейските стандарти. Йордан Терзийски подчерта, че гражданите плащат милиони за пътища, но не получават сигурност, а Ивайло Мирчев заяви, че стандартите обслужват конкретни фирми и че са нужни мантинели, способни да спират претоварени тирове, както и намеса на ДАИ и КАТ. Възраждане поискаха изслушване на регионалния министър, но мнозинството го отхвърли. Правителството прие промени в правилника към закона за трудовата миграция, които ускоряват и улесняват наемането на сезонни работници от трети държави за период до 90 дни. Основната промяна е съкращаването на срока за регистрация вместо 10 дни. Процедурата вече ще трае 3 работни дни, но само за хора, които поне веднъж през последните 5 години са работили сезонно в България. Отпада изискването работодателите да представят копия от лични документи на кандидатите, а процесът се децентрализира. Декларации за регистрация ще могат да се подават във всички бюра по труда в страната, което значително ускорява обработката. С тези промени България предвижда законодателството си в съответствие с европейските изисквания. Жители на Бистрица подадоха сигнал за опасно шофиране, а полицията установи, че водачът, 45-годишен мъж, е управлявал автомобила си с 4,60 промила алкохол. Колата, която е негова собственост, се иззета като доказателство. Мъжът е задържан и е започнато бързо производство. Хора от селото са съобщили, че автомобилът е криволичил и шофьорът е бил видимо неадекватен. От СДВР уточняват, че от началото на годината са засечени 118 водачи с над 1,2 промила, от които 56 с над 2 промила. Борбата с подобни нарушения е ежедневна, подчерта комисар Любомир Минков. Той съобщи и за друг случай на булевард Ломско шосе. Са спрени 2 автомобила, участвали в гонка, управлявани от 18 и 19 годишни младежи. Шофьорските им книжки са отнети за една година, а единият от тях вече е катастрофирал преди година на булевард

0: Тодор Александров заради несъобразена скорост. Случаят ще бъде докладван в Софийската районна прокуратура. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час.
1: Новини от Световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Паоло Малдини, новият технически директор на националния отбор на Италия, планира да върне Джанлуиджи Буфон в структурата на Дзурите, съобщава газета Дело Спорт. На легендарния вратар ще бъде предложена ключова роля в екипа, който наблюдава работата на всички национални формации от юнишеските до мъжкия тим. Буфон напусна поста си през март след загубата от Босна и Херцеговина в плейофите на Мундиал 2026. Поред изданието Малдини скоро ще се свърже с него, а Андреа Пирло остава фаворит за нов селекционер на Италия. Италианската федерация официално потвърди назначението на Малдини миналата събота.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Утре преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в североизточните и планински райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Тази вечер от 18 до 21 часа ще се извършва третиране с химически материали в разделителната ивица на магистрала Тракия в участъка от 34 до 48 км. При реализацията на дейностите поетапно ще се затваря изпреварващата лента в платното за София, а трафикът ще се осъществява в активната. Шофирайте внимателно!

나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금

Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Лятото е чил. Офертите ни също. Вземи годишен абонамент с 30% отстъпка за първите два месеца и не спирай да поддържаш форма. Офертата важи при закупуване на годишен абонамент на равни месечни вноски в периода 20 юни – 20 юли. Flies Fitness. Тренирай и релаксирай.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
9: Този юли.
10: Get your weapons ready!
9: Легендарната история.
11: No one could stand between me and home.
9: Оживява на големия екран.
10: Let's go!
9: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: само по Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще си поговорим за постоянния диалог, който водим с родителите си, в който като че ли все пропускаме нещо.
2: Дали се ядосвате от начина, по който сте обяснили себе си и след това сте останали неразбрани? Или пък от думи, които все още не събирате кураж да изречете? Имате ли прекалено голям респект към родителите си? Или пък по-скоро се стараете да не ги нараните и преживявате повечето от нещата помежду ви вътре в себе си?
1: Съжалявате ли, че не сте провели важният за вас разговор, когато е трябвало, а сега и да го проведете вече няма смисъл?
2: Успяхте ли да постигнете точно тази близост, от която имахте потребност през годините, от манички до големи хора?
1: Питаме ви, какво не успяхте да си кажете с родителите си, а ви се иска да проведете като разговор? Това как наистина се чувствах като дете, за някои моменти, в които воювахме и ми беше тежко, или кой съм аз и какво наистина искам от живота си?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви очакваме точно в 6.
2: В светлината на утрото на 16 юли празнуваме и рождения ден на Кирето.
1: Аман.

0: Crazy Days te очаква в Емак. Гръбни оферти като 43 инча смарт телевизор LG LED за 199 евро и климатик LG Dual Cool Special E за 499 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения.

0: от Shell. Филмите си ти на късмет в Cinema City.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини сладка царевица 59 цента за брой. Кайси 1 евро и 79 цента за килограм. И малини 125 грама за 1 евро и 79 цента. От 9 до 15 юли в Била.
3: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: скъпи! Уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Арктик от Купър Хънтър. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години.

0: Дини гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.BG.
1: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагате общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
3: Искате да продължите и завършите средното си образование и едновременно с това да работите? Пето вечерно средно училище Пеньо Пенев е вашето училище. Съчетание на традиции и модерни технологии. Училището предлага вечерна, самостоятелна и индивидуална форма на обучение от 5 до 12 клас. Записванията за новата учебна година започнаха всеки делничен ден от 9.30 до 16.30 часа на място в училището. За повече информация 0876 96 80 85-80.
4: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
5: Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

0: Алекса, прибирам се.
1: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
0: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
4: Къде?
3: Е как къде? В StoreBG.
5: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Фелави. Това е животът.
6: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс.

0: Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.